svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Hity, ktoré

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
3: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
4: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
5: Be active your way.
4: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
6: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.

0: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prstný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
1: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 8. pozdravujem všetkých a všade, hlavne na cesty, pretože počúvate Dopravný servis Fan Rádia. Cestári pracujú na D2 v Bratislave. Pred tunelom Sitina smerom na Petržalku. Úsek je obojsmerne neprejazný aktuálne, tak sa na to pripravte a tunelu Sitina sa samozrejme vyhnite nejakými obchádzkami. Okrem toho radar ste videli, konkrétne na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu sú otočení. Tak si strážte rýchlo, samozrejme všade si dávajte pozor a jazdite bezpečne a pomaly. A ak by ste vedeli o nejakých ďalších informáciách, tak nám dajte určite vedieť. Budeme radi bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Tak víkend pokračuje, druhá polovička konkrétne. Ja vás pozdravujem v nedeľu ráno o 8:00 a volám sa Maca. A od tejto chvíle sa pridávam ku všetkým, ktorí ste už hore, či už ste si to vybrali dobrovoľne, alebo ste jednoducho museli. A okrem toho vám posielam na dobré ráno aj šťastnú hodinu.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Topic a Becky G u nás vo fanrádiu. Sorry Papi sa volá táto pesnička a Sorry Papi je vlastne taká veľmi elegantná verzia vety Prepáč Zlatko, ale dnes nie. A podľa mňa by sme toto spojenie mohli pokojne zaviesť aj do bežného života a určite verím tomu, mnohí používate toto v bežnom živote. Niekto od vás nedeľu ráno niečo chce? Sorry, papi. Treba upratovať, sorry, papi. Niekto navrhne, že by sme mohli byť produktívni, takto v nedeľu? Nie, sorry, papi, dnes je nedeľa. Jediné, čo dnes odmietnúť naozaj nevieme, je počasie a myslím si, že poďme skontrolovať teraz tú našu predpoveď počasie, lebo vyzerá to na posledný pekný deň teraz.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Dnešný deň, našťastie nedeľného typu, bude príjemný, až by som povedala slnečný. Verím tomu, že to slniečko bude vykúkať, lebo predpoveď hovorí jasne. Bude jasno až polojasno. Popoludní môže od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe sa objavia výnimočne aj prehánky alebo dážď, ale inak bude celý deň do toho večera naozaj príjemný a teplý. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude o trošku chladnejšie, okolo 22. Ale naozaj príjemný deň pred nami, tak si ho treba užiť a inde ako vonku možno ani nie. Možno najlepšie s fanrádiom v ušiach. Zajtra sa nám totiž ale ochladí, našťastie v pondelok trošku bude chladnejšie, najvyššia denná teplota zajtra 16 až 22, v Žilinskom kraji a na Spiši len 10 až 16. Toto je pondelok, takže nedeľu si treba ušiť so všetkým, čo k tomu patrí.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.

Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: the night. Klub 50-tníkov práve teraz u nás vo Fan Rádiu, ale pozor, kvalitných 50-tníkov Jennifer Lopez a David Guetta, ktorí vedia, ako sa má robiť tanečná hudba, ako sa má robiť hudba a vlastne... A tak sme to hrali pre vás, pre tie mladšie generácie, aby ste vedeli a neodišli oni do zabudnutia, lebo mám pocit, že Jennifer Lopez sa to tak trošku deje, že už dnešní mladí nevedia, o koho poriadne ide, takže toto boli oni. Toto bol David Guetta a Jennifer Lopez, vynikajúca novinka Save Me Tonight, práve teraz u nás vo Fan Rádiu a my si dáme vo Fan Rádiu aj aktuálny dopravný servis, aby ste vedeli, čo sa deje na cestách.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny.

0: a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v tete mám.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol deviatej pozdravujeme na slovenské cesty opäť po pol hodinke. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom na Petržalku. Úsek je aktuálne obojsmerne neprejazný a videli ste radar, ktorý meria na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Hity, ktoré milujete.

0: Vo Fanrádiu sa pomyselne presúvame o týždeň dopredu, pretože už o týždeň o takomto čase bude v Nitre v plnom prúde jeden divadelný festival, Divadelná Nitra, ktorá odštartuje tento rok svoj 35. ročník a na pódiach sa ukážu slovenské aj zahraničné divadelné súbory. Dnešná nedeľná talkshow bude práve o tomto festivale a padne aj niekoľko odporúčaní na predstavenia, ktoré sa chystajú. Napríklad bude reč o inscenácii divadla Andrea Bagara v Nitre, Rém, Vresk a Brut.
1: Práve Rém, Vresk a Brut by som povedal, že koho baví Stranger Things, tak nech si to ide pozrieť, lebo v zásade oni sú tieto pospájané rôzne balady od tých slovenských klasikov ako Hviezdoslav Botov podobne. Akurát, že je to celé robené tak, že je to ako keby taký ten magický svet a presne tak ako Stranger Things sú nastavené na tom, že jednoducho mám tu nejaké dva svety, ktoré sa prelínajú, tak práve tu sa pracuje, že všetka tá mágia, všetko, čo sa deje v tých temných slovenských horách a podobne a všetky tie magické veci, tak je tu dané a fakt, že pokiaľ máte radi Stranger Things, choďte si pozrieť Reverse Gabrut.
0: No, takže vlastne seriál pretavený do reality. Viac o blížiacom sa festivale Divadelná Nitra povie jeho dramaturg Miro Ziefelhofer už dnes v rámci nedelnej talkshow so Šarkanom vo Fanrádiu, tak si určite nalaďte o 10:00.

0: Madonna Girl. Práve teraz u nás vo Fan Rádiu Marina and Diamonds a táto pesnička vlastne vznikla vďaka Marininmu bývalému. Ten Marine hovorieval, že je primadona, taká akože drama queen. Ani sa nedivím, že sa s ním rozišla, ale nie. A Marina namiesto toho, aby sa urazila, si povedala približne asi takúto vetu. OK, som primadona? Dobre, tak z toho spravím hit. A vymyslela postavu ženy, ktorá chce pozornosť, chce obdiv, chce všetko a vznikla primadona. A celkom sa jej to oplatilo, pretože táto pesnička, táto primadona sa dostala do slovenskej top 10 v rámci našej hitparády. Takže ponaučenie pre všetkých frajerov a všetkých manželov, keď budete hovoriť svojej frajerke niečo, tak dávajte bacha, aby z toho náhodou neurobila kariéru.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pre tunelom Sitina smerom na Petržalku. Úsek je aktuálne obojsmerne neprejazný, tak sa na to pripravte. Videli ste radar, meria na R1 za Nitrou smerom na Dolnú Stredu. Ak by ste videli viac alebo viete spomínané infošky aktualizovať, budeme veľmi radi, ak nám o tom dáte vedieť bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
8: Víkend vo Fan Rádiu.
9: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
8: Víkend vo Fan Rádiu.
0: O 9. vás pozdravujem, spoločne trávime víkend. Moje meno je Maca a ak máte chuť dnes na nejakú poriadnu party, tak oslavuje napríklad Ľuboslav aj Ľuboslava. To mala byť pusa, tento flek podrážku o zem, ale pozdravujem vás a hrám vám samozrejme meninovú pesničku.
8: Rádio.

0: To je tak nežný a príjemný hlások, táto Jasmine Thompson. Inak táto pesnička Ain't Nobody z Fanrádia vám znela. Tak vznikla, keď mala Jasmine Thompson iba 13 rokov, predstavte si. Naspievala túto pesničku v tomto veku a mladý nemecký hudobný producent Felix Jen ju neskôr objavil na internete. On mal vtedy iba 19, ona mala 14. Spojili sa online a spravili z tejto verzie tento remix, ktorý ste počúvali z Fanrádia, vynikajúca pesnička. A výsledok? Bola to jednotka v Nemecku, v Rakúsku, v Holandsku, Česku a dokonca bola veľmi populárna a stále je na Slovensku. Na Slovensku, kde máme aj celkom príjemné počasie.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Počasie na jednotku, by som povedala, keď si predstavím, aký bude budúci týždeň, tak dnešný deň je luxusný a neuveriteľne teplý. Bude jasno až polojasno dnes. Ak sa bude oblačnosť zhoršovať, tak len popoludní od západu bude oblačnosť pribúdať a k večeru sa na západe môžu objaviť aj nejaké tie prehánky alebo aj dážď, ale len výnimočne, takže netreba robiť paniku. Bude teplý deň, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou okolo 22. Takáto je prognoza. Na nedeľu, ale potom v pondelok sa nám ochladí. Bohužiaľ, už to ide trošičku teplotne nižšie. Najvyššia denná teplota v pondelok 16 až 22. V Žilinskom kraji a na Spiši 10 až 16. Takže takto to vyzerá. Užívajte si nedeľu ideálne s Fanrádiom v ušiach, pretože si hráme hity, ktoré milujete.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Breeders Down je americká kapela, ktorá vám hrala z fanrádia. O tri domy dole v preklade, čo by sme v takom našom lokálnom slovníku mohli nazvať, že o dom dál, taký voľnejší preklad, aby sme to chápali po našom, takto sa nazvali chalani z kapely Three Doors Down. A neviem, odkiaľ pochádza pôvod slova počasie, možno keď boli, respektíve keď neboli ešte predpovede a muselo sa počkať, aké bude počasie, tak asi takto vzniklo, neviem. V každom prípade ja pre vás predpoveď počasia na dnes mám oficiálnu od meteorológov a k tomu pribalím aj dopravný servis Fanrádia. Tak zostaňte, už o chvíľu pre vás.
1: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
2: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
3: Excuse me, could you please take a picture of us?
4: Well, of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
3: Just press this button, okay?
4: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, opačne, nie, no, right, do lava, do, no, no, left, do, left.
5: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: 1 kg, šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 g len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Opäť po pol hodinke aktuálne informácie. Cestári stále pracujú na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom na Petržalku. Úsek je aktuálne obojsmerne neprejazdný, tak sa tomu vyhnite. Radar ste videli na R1 za Nitrou smerom na Dolnú Stredu. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavma.

0: chladiť a to dosť výrazne. Najvyššia denná teplota zajtra 16 až 22. V Žilinskom kraji a na Spiši len 10 až 16.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Šalalalalala. Pomaranče skúby u nás vo Fanrádiu a kapela Hex, veľmi dobrá pesnička, ktorú všetci máme radi aj po čase, ale máme tu 20. september a to nie sme až tak radi, že ten čas tak strašne letí, ale 20. september, keď sa v ňom tak prehrabeme, skrýva veľa zaujímavých informácií, takže tu mám pre vás prehľad udalostí dnešného dňa. Presne dnes v roku 1973 sa odohral jeden z najsledovanejších tenisových zápasov všetkých čias. Takzvaná bitka pohlaví sa udiala. 55-ročný bývalý šampión Bobby Riggs tvrdil, že ženský tenis je taký slabý, že porazí aj najlepšie hráčky. Mimochodom, Bobby Riggs bol v tom čase naozaj veľká hviezda. Výzvu prijala len 29-ročná Billie Jean King a pred približne 90 miliónmi televíznych divákov ho porazila 3-0 na sety.
1: Cože?
0: Takže keď vám najbližšie niekto bude robiť zle a bude vás zbytočne provokovať, tak mu spomeňte tento zápas. Presne 20. septembra v roku 1946 sa začal úplne prvý filmový festival Cannes. Pôvodne ho chceli odštartovať už v roku 1939, lenže v deň plánovaného začiatku Hitler napadol Poľsko a festival zrušili. Cannes si tak na svoj prvý ročník musel počkať až 7 rokov, predstavte si, a začiatky boli až krásne chaotické. Pri Hitchcockovom filme Pochybná žena dokonca premietli filmové kotúče v nesprávnom poradí, čiže film nedával tak úplne zmysel, ale nevadí, pre nás je to veľmi príjemná správa, teda ja si z toho odnášam niečo pozitívne, pretože ak niekedy niečo pohnojíme a že sa nám to bude diať často, tak si len spomente, že Khan začínal úplne neprofesionálne. A kam to dotiahli? No, veľmi ďaleko. A dnes je aj svetový deň upratovania, World Cleanup Day, ktorý je dokonca oficiálne vyhlásený Organizáciou spojených národov. Chápete to? OSN vymyslela takýto sviatok. Kurník, šopa, nemajú čo robiť. Si predstavte tú poradu, že no, tak čo budeme riešiť, riešia tú agendu, vojny, svetový mier, už viem, ešte by sa to mohlo trošku povysávať. No a ja k tomu poviem len toľko, že je nedeľa, takže veľmi pekne ďakujeme OSN, ale nepreháňajme to.

Christina Aguilera, Oh My God a Pitbull práve teraz u nás vo Fan Rádiu. Veľmi sa teším, že si hráme tieto pesničky. Normálne, že je to hit za hitom, moje detstvo, moje mládí, pretancované topánky, ktoré som pretancovala na všetkých diskotékach, ale nie, takáto som ja predsa nebola. Ja som bola pekne doma a pozerala MTV a tieto pesničky počúvala. Takisto ako teraz Fan Rádia ich spoločne počúvame. Moje meno je Maca, teším sa, že sme si užili dnešné ráno. Teším sa, že si tento deň užijeme v príjemných teplotách, lebo od zajtra sa má nám bohužiaľ ochladiť, ale nevadí. Dnes skoro 30, tak si užívajte nedeľu a o malú chvíľu aj Šarkanovú talk show. Ahojte, lúčim sa s vami. Počujeme sa zajtra. Dobrý

0: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
4: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
5: Finax. Invest and relax.
6: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
7: Skvelá správa pre milovníkov online nákupov. Iba túto nedeľu nakupuješ na Lidl.sk so zľavou 15% na celý sortiment. Akcia platí len dnes a exkluzívne na našom e-shope. Navštív Lidl.sk a ušetri. Online. Vždy viac.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate Dopravný servis. Kolóne čakáte v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom na Patronku. Počkáte si 15 minút. Tak pevné nervy. Cestári pracujú stále na D2 v Bratislave pre tunelom Sitina smerom na Petržalku. Úsek je obojsmerne neprejazný a uzavretý. Takže tá ďal neprejdete. Okrem toho ste videli radar, v Bratislave merajú na Ružinovskej smerom von z mesta. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Erkanom.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. 35 rokov už funguje divadelná Nitra. Teda presne toľko rokov bude mať tento festival už o pár dní. Samozrejme v Nitre. A práve dramaturg tohto festivalu Miro Cvifelhofer bude môjim hosťom v rámci nedeľnej talk show o Fan Rádiu. Teším sa na neho a teším sa z toho, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľu talk show. Môj dnešný host už sedí oproti mne, Miroslav Zwiefelhofer. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Prepáč, ja som hneď to ahoj povedal, čo som nejak so šťastím vyslovil tvoje meno dobre. My sme sa pred nejakými 3-4 a už neviem koľkými rokmi rozprávali na veľmi podobnú tému, lebo aj vtedy to bol taký veľmi zvláštny ročník divadelnej Nitry festivalu, ktorý fíči od roku 1992 a ty si jeho dramaturgom. Ty teda si taký spolu zodpovedný za ten program a keďže už naozaj čo chvíľka ten festival sa začne v Nitre, tak poďme si ho trošku rozobrať na molekuly, hlavne tento ročník, veľmi sa tam teším, ale začneme, prosím ťa, Mirko, tebou, dobre? Ty si vyštudoval na VŠMU, ak teda ma pamäť neklame, a v podstate divadelná veda, že čo je to študovať divadelnú vedu a k čomu ťa to potom nejakým spôsobom ako keby oprávňuje robiť, čo ťa oprávňuje robiť?
1: No on je to v zásade tak, že väčšinou sa zvykne hovoriť, že všetci tí, ktorí ich nezobrali na herectvo alebo na režiu, tak skončia na divadelnej vede. A
0: čo bol aj môj prípad? Či?
1: Nie, práve, že ja som bol jeden z tých a z dnešného pohľadu mne to vlastne príde úplne, že cestné, čo som vtedy spravil, že ja som si po vlastne v tom maturitnom ročníku dával jednu jedinú prihlášku práve na VŠMU na vedu, čo z dnešného hľadiska by som si už dával niečo aj také akože do zálohy. Ale ja som mal to šťastie, že som mal aj na strednej škole veľmi dobrého učiteľa, Petra Čahoja, na dejiny divadla a teóriu, a to znamená, že sme vlastne čítali veľmi veľa divadelných hier a podobne. A v zásade je to o tom, že človek dostane v ideálnom prípade taký veľký balík nejakých informácií o sociológii, kulturológii, histórii, jedno s druhým bla bla bla, a zároveň trošku načítať to divadlo a mal by byť vlastne schopný nejakým spôsobom popísať to, aké divadlo je. A možno, že tá, lebo často sa to objaví taká tá debata, no len niekto, pretože má vyštudovanú divadelnú vedu, tak vie o tom divadle. Nie je to o tom, že by ten človek mal nejaký patent, len jednoducho toho vidí viac. A je rozdiel, či to jedno predstavenie porovnávate tak, že vidíte, že vidíš dve predstavenia za rok, alebo keď ich za rok vidíš, ja neviem, 70.
0: No a toto je presne tá moja otázka, že tvoja práca mimo festival, lebo to, že nehovorím, že to je tak by the way, ale že zostaviť to celý rok asi na tom pracuješ, a k tomu aj prídeme neskôr, ale že v podstate ty chodíš asi neustále na divadelné predstavenia rôzne, lebo sú, že tzv. Divadelní kritici, ktorí teraz prídu a teraz tam hľadajú dobré a zlé, ale ty tak akože keďže vieš, že zostavuješ nejaký program pre veľký festival, tak ty tak stále chodíš na niečo ako keby potenciálne vyhľadávať, že je to taký scout, dá sa povedať, že keď by som si taký hokejový scout si tak predstavujem, že sú tie zápasy, také lepšie zápasy, a teraz tam sedí taký pajko, čo nikto o ňom nevie, a dobre si on šíva toho Slavkovského, a dobre už potom si tam píše do notoščeka a potom príde, že viete čo, draftujme ho. Takže je to tak, že ty vlastne celý rok skenuješ tie jednotlivé predstavenia?
1: Zase toto všetko platí, akože jasné, že ten človek chodí vždy do divadla s tým nejak, že vždy tam už je nejaká tá deformácia, aj keď človek ide len tak, ale vlastne si to napozerá. Hej, a je to taký, že celoročný proces. Ja napríklad, my sa teraz budeme vlastne rozprávať o divadelnej Nitry 2026, ale ja som zhodou okolností takto pred týždňom v nedeľu na obed už odlietal z Varšavy, kde už som pozeral veci na 2027. Takže je to taký ten celoročný proces a chodenie, ale nie je to len o pozeranie, je to naozaj o stretávaní sa s ľuďmi, dohadovaní nejakých vecí. Každopádne, keby išlo priamo iba o nejaké akože recenzovanie podobne, tým sa na Slovensku nikto neuživí v zásade a už asi ani nikde v Európe, že väčšina ľudí to naozaj má ako taký vedlejší job, popri tom ako robiť niečo iné v divadle väčšinou.
0: Dobre, a koľko tak za rok tých inscenácií alebo divadelných predstavení musíš vidieť? Teraz si povedal, že si cestoval a že si bol vo Varšave, čiže je súčasťou toho presne, že chodíš na rôzne iné festivaly a alebo už tak medzi sebou sa títo dramaturgovia tak asi zrejme poznáte a dávate si také tipy, že ako viem, že existujú festivaly hudobné a tam tí promotéri sa navzájom poznajú a tak si tak posúvajú, že ty si ich už mal, to je výborné, alebo ty to vôbec nie, toto akože nefungovalo. Že či to takto je aj v tom vašom svete?
1: Je samozrejme práve preto, lebo keby to bolo čisto iba o tom napozerať si tie predstavenia, tak v konečnom dôsledku by človek prišiel na to, že v zásade si to stačí pozrieť doma niekde na videu a podobne. A aj keď to nie je úplne 100% pravda, že my vždy robíme to, že predtým, než sa niečo definitívne vyberie, tak to človek musí vidieť naživo, ale tieto festivaly sú veľmi dobré aj na to, že naozaj, že človek stretáva ostatných, akože plus minus, naozaj sa tam všetci poznáme a je to vždy o tom, že sa rozprávame o tom, že možno, že aký súbor bude kde túrovať v okolí Slovenska a podobne, čiže práve na toto kontakty, sieťovanie, podobné veci sú tie festivaly úžasné.
0: No dobre, tak mám veľa otázok, hlavne čo sa týka divadelnej Nitry, ale ešte ma bude zaujímať tá tvoja práca, lebo to je také dosť nevšedné, že nepoznám veľa dramaturgov divadelných festivalov. Rozprávam sa s Mirom Cvifilhoferom, dramaturgom festivalu Divadelná Nitra. Počúvate Fanrádio, nedeľnú talk show.

0: Cvíkelhofer, dramaturg Festivalu divadelná Nitra, je môjim hosťom v rámci nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu. Ja som povedal, že sa už pustíme do samotného festivalu, to je pravda, ale predsa len ešte taká otázka. Dokážeš ty ísť na nejaké predstavenie len tak, že kúpil si si dva lístky, zoberieš tam pani manželku alebo ješ s kamarátom a teraz len tak si to užijete, zasmejete sa, alebo normálne už ty musí tam mysel pracovať a už tam pozeráš, že ako tam, no tento to režiroval alebo že, no tak tento výkon. Že proste, vieš čo myslím, mne kamarát jeden fotograf, modný fotograf hovorí, že on stretne, ja neviem, pani predavačku a kúpuje si jablka a už tak pozerá, že čo by tušoval, vieš, takže či to aj ty to takto máš?
1: Akože jasné, že to je tak, že človek už sa na to permanentne vždy inak pozerá, ale práve o to viac je vždy užívam také tie drobné momentíky, ktoré prídu presne, ktoré to ma vyhodia z toho. Ja si pamätám presne, že raz úplno náhodou sme presne išli, ešte keď bola otvorená historická budova Slovenského národného divadla na Dona Giovanniho, čo ešte Jozef Bednárik režíroval, veľmi stará akože inscenácia. A fakt, že zrazu človek tam chytil, že sme tam išli iba preto dať si to prosecco niekde na balkóne v Národnom divadle. Alebo krásny zážitok, presne som mal raz vo Viedni, keď som bol prvýklad v teatre Under Wien. A ten moment toho, keď, pretože ono, predsa len človek, keď chodí do toho divadla menej, tak má pre ňom ono väčšie čaro a má nejakú takú akože mystiku niečoho. A bolo práve v tej Viedni som z nejakého dôvodu chytil tak nejaký flash, že presne zrazu človek chytil tú emóciu, keď zrazu príde do niečoho, čo ešte úplne nepozná a vie, že sa tam bude diať niečo, čo je akože. Takže o to viac si užívam to, keď človek vlastne z času na čas vlastne vypadne z toho nejakého akože pracovného módu a chytí si taký nejaký malý moment, ktorý mu pripomene, prečo to všetko vlastne začalo baviť.
0: Mm-hmm, to si pekne povedal, že to sú asi pri každom akomkoľvek povolení sú presne niekedy, že už to robíš automaticky, opakuješ to, akokoľvek ti môže niekto povedať, že wow, ty máš aké dobré povolanie, ale z času na čas je to taká rutina, že či to je nejaký muzikant, či to môže byť, ja neviem, automobilový pretekár, tak vždy do istého momentu to príde taká zabehaná rutina, ale sú momenty, keď si povie, že wow, ja som vlastne strašne šťastný, že toto môžem robiť. No, poďme na ten festival Divadelná Nitra. Čím je pre teba, keďže ty naozaj chodíš po mnohých festivaloch po celom svete, dá sa povedať, a Európe určite, že čím je tá Nitra taká výnimočná z tvojho pohľadu, teraz keby som vôbec nepracoval?
1: No, aj keby som tam nepracoval, tak by bolo pre mňa určite výnimočná tým, že to je festival v mojom rodnom meste. Ja som odišiel z Nitry jedno s druhým, ale naozaj, že nie, človek predsa len k tomu festivalu má trošku iný vzťah, keď ho vnímal už ako malé dieťa a úplne inak a presne toto prepojenie. Čiže pre mňa osobne je to naozaj, že niečo, čo môžem poznačiť za domáci festival. To je jeden aspekt. A druhý je ten, že minimálne v rámci Slovenska je taký veľmi špecifický, lebo väčšina takýchto festivalov, ktoré sú zameraní na nejaký akože nazvime to, že umelecký typ divadla a podobne, tak väčšinou patrí pod nejakú akože krajskú alebo štátnu inštitúciu, hej, že pod divadelný ústav alebo pod komorné divadlo v Martine a podobne. No a tá Divadelná Nitra je vlastne taká, bola prvá a zároveň sa to zachovala, že je vlastne nezávislá, ako keby, že ona síce veľmi dobre a úzko spolupracujeme, či už krajom, Nitrianským mestom, divadlom Andreja Bagara a tak ďalej, ale samotná organizácia je vlastne nezávislá a je to vždy pre mňa veľmi zaujímavé vlastne mať taký ten nejaký pohľad, ktorý je trošku ako keby že z boku, že nie je vsadený v takej tej presne tej bežnej prevádzke divadla.
0: No a ty si teraz spomenul divadlo Andreja Bagara a to je práve také ten rok 1992 veľmi, veľmi zvláštny pre Nitru, že dobre, Nitra, ok, tak vždy tam bolo tak kultúrne, aj predtým tam to divadlo fungovalo, ale prišla nová budova, úplne akože obrovská honosná budova s novými priestormi, vtedy dokonca na tú dobu aj možno s nejakými technológiami v rámci toho divadelníctva. A príde naraz aj festival, ktorý je nezávislý, ako si povedal, že nie je spojený priamo so samotným divadlom, že to bol celkom taký, že boom pre Nitru a okolie. Pamätáš si, teda asi ty už nie je celkom ako pracovne, ale asi vieš teda nejaké tie korene toho celého, že aký bol taký ten pôvodný zámer, že čo tu budeme teraz robiť v Nitre?
1: Ten pôvodný zámer vychádzal presne z toho, že zrazu bolo po roku 89, vedieť, otvorili sa hranice na východ aj na západ a tým úplne najzákladnejším cieľom bolo presne prepájať Slovensko, tú bývalú východnú časť Európy a tú západnú. A čo vlastne sa doteraz nám aj cez rôzne projekty darí. Čiže úplne, že v prvom rade je to byť miestom na stretávanie a byť miestom pre dialog medzi východom a západom.
0: To je akože, dobre, potržené sečteno, krásne si to povedal. Ideme do ďalšieho vstupu s Mirom Cvipelhoferom, ktorý je dramaturg festivalu Divadelná Nitra. Počúvate Fanrádio, nedeľnú talk show.

0: dramaturgom Festivalu divadelná Nitra, Mirom Cifelhoferom, sa mi veľmi príjemne rozpráva, popijeme tu kávičku, máme také nedelné dopoludne. No a už sme pred chvíľkou to spomenuli, ale medzičasom som sa dozvedel informáciu, aj som si ju zapísal, že 372 tisíc divákov už bolo na tomto festivale za tú históriu, takmer 2000 diskusí, workshopov, vzdelávacích formátov, skoro 700 špičkových inscenácií z 35 krajín a dokonca aj vlastné produkčné programy, ale k tomu prídeme. Ako sa vlastne vyberá divadlo, aby bola taká, že téma, ktorú teraz chcem otvoriť, že toto je podľa mňa krásna vec, že mať na starosti to, že máš rozbehnutý festival, kam chodia prirodzene ľudia, nejaký kór tam vždy príde, niekto sa mení a že vlastne ty už asi som povedal, že vo Varšave si teraz bol, vyberal si už veci na 27. ročník, že ako to teda uchopiť, aby si vybral tie predstavenia, ktoré vie, že v tom roku by mali nejakým spôsobom rezonovať a aj nejak byť s tou dobou, ako keby, že OK, jasne, že aj nejaký Shakespeareik, ale možno práve v nejakej úprave, ktorá presne zapadne teraz do kontextu doby.
1: No je to vždy fakt, že pomerne veľmi, veľmi taký akože proces, ktorý na začiatku si my vždy povieme, ako to bude veľmi organizované a potom život prinesie to, že tam sú aj priestor pre improvizáciu. Ale v zásade my si väčšinou prvé, ktorú si určíme vždy niekedy takto už zhruba rok pred tým ďalším ročníkom, je tá nejaká téma, na ktorú by sme sa chceli zamerať. Vždy tam niečo vyjde a nie je to teraz úplná, že mantra, ale proste má nás to nejak viesť, lebo reálne tých akože kvázi dobrých inscenácií v Európe vznikne za rok akože dosť a treba si to nejak povedať, že po čom ideme.
0: Prepáč, že ti skáčem, ale toto je, že čo ťa teda ako tak chytí, že téma, forma, herectvo, alebo že ja neviem, režisér, krajina, aktuálnosť, že čo je to niečo, čo ako keby hľadáš, keď si niekde a povieš, že OK, tak toto chcem.
1: V zásade si myslím, že to je niečo, čo každý človek trochu má a moje také heslo je, že nech sa o tej veci dá rozprávať. Pretože je veľmi veľa inscenácií, ktoré sú také, že si povie, že no, neurazí, nenatchne a podobne. A že možno pre mňa zaujímavejšie niečo, čo napríklad aj mňa že niečím vyrušuje, alebo možno to nie je úplne presne to, čo ja hľadám, ale viem, že sa o tom dá rozprávať. A to je ako v bežnom živote, fakt si radšej človek pozrie nejaký divný bizár, než niečo, čo je také akože šedé.
0: Áno, že niekedy si fakt, že na Netflixe len tak večer a malo to takú dobrú recenzie, tak dáme to a tak, že na druhý deň už fakt neviem, o čom to bolo, alebo respektíve vieš, ale bolo to podľa nejakej šablóny, ale potom niekedy pozrieš si takú vec, alebo aj presne, ako si povedal v divadle, že vidíš, že čo ti ja viem, že čo to, ale potom ti to ide, potom sa ešte normálne o týždeň so ženou prichytíme, že si tak povieme, že to, pamätáš si ešte to, že hej, akurát na to myslím, že to sú tie veci, hej, že tak je taká tá neuchopiteľnosť, ale predsa len je tam asi taká zodpovednosť, lebo toto takéto nastavenie, aké ty máš, aby to aj fungovalo na divák, aby to nebolo to, že tak pán dramaturg si teraz akože, ako keby vieš, že splnil nejaké svoje nejaké očakávanie od toho, ale nemusí to fungovať na diváka. Ako toto sklbiť?
1: Je to asi o tom, že vždy človek rozmýšľa v nejakom akože celkovom obrázku, že nikdy to nie je tak, že človek vyberá jednu vec, to sa mi páči a bodka, že vždy je to o tom, že rozmýšľame, že OK, teraz asi potrebujem niečo, čo pôjde na veľkú sálu, alebo naopak do menšieho štúdia a že vždy sa to skladá ako celé obrázok. Presne, že keď toto áno, tak potom toto nie a toto zase áno, čiže vždy sa skladá. No to je presne to isté, ako keď sa skladá športové mužstvo, akože nikdy sa nevyberá individualita, vždy sa vyberá to, ako to zapadne do toho týmu, aby to fungovalo.
0: Takže opäť ďalšie otázky mi vznikli v hlave. Tie presúvam do ďalšieho vstupu. Poďme si pohrať hity, ktoré milujete. Miro Cifelhofer, dramaturg Festivalu divadelná Nitra, je hosťom v nedelnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
1: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
2: Najväčšia módna udalosť sezóny sa blíži.
3: Dva dni, tri prehliadky. Od mladých talentov cez slovenské ikony až po zahraničných hostí.
2: 7. a 8. október 2026. Refinery Galerie Bratislava.
3: Kúpte si vstupenku na bmd.sk a užite si bratislavské módne dni naživo.
4: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
0: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušal za 190

rádia pozdravujem o pol jedenástej na slovenské cesty. Na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom na Petržalku je aktuálne, prebiehajú práce na ceste. Úsek je obojsmerne, neprebiehajú práce na ceste, to je jedna dobrá správa na úvod. Obojsmerne prejazdný je aktuálne tunel Sitina, takže dobrá správa. Radary ste videli, merajú v Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta, na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok merajú obojsmerne. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte do Fanrádia bezplatne na 0800 800 200. Všetko, čo nahlásite, bude znieť v dopravnom servise už o pol hodinku, tak šťastnú cestu.

pokračujem v rozprávaní sa s mojím dnešným hosťom Mirom Cvipelhoferom, dramaturgom festivalu Divadelná Nitra. Ty si pred chvíľkou naznačil také tri za mňa veci, ktoré chcem rozklúčovať, a to je tá nejaká finančná alebo akákoľvek iná sloboda v tom, alebo aj nesloboda, to je úplne v poriadku, že nejaké obmedzenie tom, že vidíš niečo, čo sa ti páči, ale už vopred vieš, že tak toto není pre nás, to je ako keby si robil nejaký festival a si niekde v Glastonbury a tak je, tak fakt ten Ed Sheeran je dobré, ale tak dobre.

0: Ja, tak keďže to robím v orechovej pôtoni, tak asi to nedám. Takže proste rovno si povieš, že na toto nemáme, ale teraz som bol v lete na jednom festivale opernom a tam bola opera, kde tí, čo si nepreštudovali ten ako fermáning alebo taký ten byl ten, tak mali smolu, lebo potom tomu nerozumeli a že tam nebežali titulky. A na divadelných festivaloch to beží, lebo ide zahraničná produkcia, tak to musí byť. A ty si hovoril, že už teraz existuje tie staničky, že dám si na uši a normálne mám, ako kedysi, keď sme pozerali na VHS-kách filmy, simultánny preklad, hej?
1: Sú ako keby, hej, že sú dve možnosti, akým spôsobom sa dá prekladať. Prvý je presne ten, že idú titulky, to znamená, že človek si priebežne môže vlastne pozerať, že čo sa práve rozpráva. A druhá možnosť je práve ten simultánny preklad, čo tiež vlastne dlhé roky sa na divadelnej Nitre robilo. Že si človek pred predstavením zoberie staničku, dostáva to simultánne. Jedno aj druhé má svoje limity a podobne, akože jasné, že vždy to nie je originál.
0: A veď práve toto pri divadle je celkom asi to, že každá, keď pozeráme slovenské predstavenie, že každá veta, intonácia, nasadenie versus to, čo ten prekladateľ je rád, že stíha.
1: Uh-huh. Je, akože takto, oni aj ten prekladateľ má dopredu vždy ten text, zároveň tí herci to vždy asi nikdy nepovedia si úplne, že 100% od slova do slova. Je to také, že naozaj, no presne to isté, keď pozeráš film, jasné, že už je niečo iné pozerať to, keď akože očkom občas treba mrknúť aj na titulky a podobne a obzvlášť presne, ako prišiel teraz v seriálovej tvorbe strašný ten boom korejských filmov a podobne, no tam to nezachráni akákoľvek angličtina, že tam tie titulky potreba, tak aj tuto je a my sa tu vždy snažíme robiť takým nejakým spôsobom, aby to bolo čo najviac ako kebyže priateľné, že aj pri tých prekladoch titulkových, aj týchto, akože v zásade to ide od slova do slova, ale hlavný cieľ je ako keby, že zachytiť tú postatu toho, o čom je ten príbeh.
0: Mm-hmm. Dobre, dáme si takýto, že kratší vstup teraz, hneď poďme pohrať, pretože ja chcem tak odskočiť úplne od témy, ale zostať samozrejme na festivale divadelná Nitra. Chcem sa tak opýtať, že ako sa vlastne zmenilo to divadlo za 35 rokov, ale to až v ďalšom vstupe. Mirát Zwiefelhofer, spovedám v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu, je to dramaturg festivalu divadelná Nitra.

0: Ako sa zmenilo divadlo za 35 rokov, tak táto otázka bude taká hlavná otázka v tomto vstupe na Mira Zwiefelhofera, ktorý je dramaturgom Festivalu divadelná Nitra. Už som ju položil, Mirko, že naozaj v tejto dobe všetkých tých Netflixov, YouTubeov, TikTokov a tak ďalej, že toho kontentu je okolo nás strašne veľa a teraz máš ako keby za úlohu, že vysvetliť človeku, že dobre, tak teraz strál 2 hodiny v nejakom priestore, pozeraj sa na živých hercov, že prečo by si to mala robiť, keď máš toľko vecí okolo seba, menej, ale niekedy aj veľmi kvalitných. Takže ako sa to celé zmenilo, ako to ty vidíš?
1: Akože zásadne. A to je možno, mne to je trošku ľúto, že pri tom všetkom, čo sa dnes vo svete deje, tak toto trošku zaniklo, že naozaj, že to, čo s covidom prišlo, ten veľký nástup streamovacích platform a jedno s druhým, akože to veľmi, veľmi posunulo tú úlohu divadla a vnímanie. Ja si myslím, že stále to, čo je úplne najpodstatnejšie na tom divadle, je to, že naozaj, že to je jedinečné možnosť sa stretnúť s tým živým hercom v čase a priestore. Pretože keď je človek na nejakú výstavu výtvarného umenia, no tak je tam ten obraz, ktorý je tam otvorený, vlastne sa tam dá dostať nejaký čas, podobne visí tam 2-3 týždne v kuse, podobne. Film je taký, že sa naraz môže prehrávať na celom svete. A to divadlo svojou povahou je jediné, ktoré je naozaj v tom, že iba na jednom mieste a v jednom čase človek môže uvidieť túto proste jednu vec. A v tom si myslím, že je taká nejaká jeho unikátnosť a zároveň si myslím, že tam ale je taký nejaký prvok. Ja by som to prirovnal presne, keď si človek vyberá to, že či si ide pozrieť futbalovú Premier League v televízii, alebo či sa ide tu pozrieť niekde na druhú slovenskú ligu, že futbalovú, že ono je to trošku aj o tom, o také nejaké, nazvime to, že hrdosti na nejak niečo svoje lokálne a podobne, že jednoducho je super mať všetky tieto možnosti sveta, ktoré v rovnakom čase môže pozrieť celý svet, ale má ten vzťah k tomu, že toto je to moje divadlo v mojom meste a toto je ten nejaký herec, ktorého stretávam ráno v potravinách. Takže je, to dáva takú nejakú pridanú hodnotu, niečo naozaj, že jedinečného.
0: Aj keď si nemyslím, že toto prirovnanie úplne sedelo v tom, že pozeráš sa na druhú ligu, lebo ako keby veľa tých predstavení je veľmi prvoligových, čo sa týka divadelnej Nitry, ale presne to tam padlo len inými slovami, že za mňa to divadlo je taká tá vec, že tu a teraz, že teraz sa to deje a začína mi to prísť práve, že v tomto svete, kde normálne mesiac čo mesiac, ja som zdesenejší z toho, že teraz boli nejaké majstrovstvá sveta, olympiáda robotov v Číne, ty kokos, a že ako rýchlo ten Terminator 2, ktorý sme pozerali, že sa deje a pravdepodobne pôjdeme head, akože keď to takto celé ide rýchlo, ale zrazu máš takúto formu, že divadelné predstavenie, že kde naozaj si kúpiš lístky, sadneš si a teraz sa pozeráš normálne v prítomnom okamihu na to, že ako sa to pre tebou vytvára, že to je ako koncert, vieš, že živej hudby, že naozaj môžeš si pozrieť akýkoľvek koncert alebo čokoľvek do záznamu a budeš to mať ešte z lepších kamier a nastrihané tak, ale byť tam a zažiť to spolu a nejak zdieľať to celé, tak to je proste také unikátne.
1: Je a ešte okrem iného divadlo má jednu obrovskú výhodu oproti napríklad hudbe, že do divadla sa ešte nedostalo a asi ani nikdy nedostane to, že vlastne sa pozeráš do hľadiska a tam všetci majú zapnuté telefóny a nahrávajú.
0: Díky, že si to povedal. No, toto je obrovský fenomén. Festival Grape má takú vecičku v štvrtok, bolo to, že Vatra. Akorát sme sa pred pár mesiacmi o tom rozprávali s Tomášom Slobodom, ktorý to celé vymyslel, že tam sú zakázané, nezakázané, proste odporúčané a máš zazipsované mobilné telefóny. Zrazu sa pozeráš na ľudí alebo hráš pre ľudí, ktorí sú tam len s tebou a nekúkajú do mobilu a je to paráda. No a dobre, tak ale aj v tomto roku 26, ktorý prebieha, vždy to tak bolo, že tak divadlo tak odrážalo aj tú aktuálnosť, čo sa deje v spoločnosti, čo sa deje vo svete. A to už asi téma na ďalší vstup. Miro Zwiefelhofer, dramaturg Festivalu divadelná Nitra, je môjim hosťom v rámci nedelnej talkshow Fan Rádiu.

0: Stále sa v rámci nedelnej talk show o Fanrádiu rozprávam s Mirom Cvifelhoferom, ktorý je dramaturgom festivalu Divadelná Nitra. Tento ročník je taký podtitul, že budúcnosť je teraz. Ako ste si prisvojili tento slogan, alebo že čo to má vlastne znamenať?
1: No, vyšlo to z toho, že sme sa opäť rozprávali o tom, že čo je niečo, čo nám príde momentálne vo svete zaujímavé a podobne. A narazili sme vlastne na takú jednu knihu, takého jedného sociológa, ktorý sa volá Grznarič, a napísal knihu, ktorá sa volá, že Dobrý predok. A celá tá kniha je vlastne o tom, ako si ľudia uvedomujú to, že dnes vytvárajú to, čo pre naše deti a vnúčence bude nejakým odkazom nášho sveta, že my vytvárame ten svet, ktorý zdedia potom po nás. A nám to prišlo strašne zaujímavé v tom kontexte. Jednak samozrejme prvé, čo človeka napadne, je celá tá situácia, ktorá sa týka prírody a klimatickej zmeny, ale takisto presne, keď sme sa rozprávali o online svete, že my zrazu aké obrovské množstvo akého rôzneho obsahu produkujeme, ktorý proste bude niekde uložený na serveroch a zanechávame to do budúcna, ale aj v takých malých drobných veciach presne, že to, ako sa nejakým základným spôsobom správame a podobne, je vždy niečo, čo nechávame ako odkaz o nás pre tie budúce generácie. A ešte sa nám to spojilo s tým, že vlastne v tom respektíve od minulého ročníka po tento prišlo k tomu, že sa zmenila vlastne prvýkrát v histórii festivalu riaditeľka festivalu. Namiesto Dariny Károvej už je Anna Šimončičová a prišla nám to tiež ako taký moment nejakého tak akože generačného premostenia otázky. Takže nám toto veľmi pekne vyšlo ako taký nejaký motív, ktorý sa nám potom odzrkadlil vo festivale.
0: Ja ten slogan, keď ho vidím, že budúcnosť je teraz, tak má to umenie nejakú ako keby povinnosť reagovať na veci, čo sa teraz deje, vojna, klimatická kríza, polarizácia spoločnosti na celom svete, hej, umelá inteligencia. Teraz si naťukol takú tému, pamätaj si prosím, čo som sa ťa pýtal, lebo jak ste povedal, ja som teraz išiel v aute s našim záhradníkom, fantastický pán, akože znamená, že je inteligentný človek, ktorý robí presne tú robotu, kde si tak ako povieš, že tak toto je to povolanie, ktoré tak veľmi skoro nenahradí to AIčko, ale debata v aute bola presne o tom, že obidvaja máme deti, a obidvaja teda to vidíme tak, že my to ešte nejak doklepeme, ale tie deti to tu nebudú mať veľmi ľahké v tom svete a v podstate sme im to urobili my a ani sme nič preto neurobili, aby to tak nebolo, že proste no len tak, ako si tak vajatáme tuto a užívame si ten komfort, ale akože ten prúser, ktorý ich tak fakt čaká akože po všetkých stránkach, že teraz, a tá otázka, že teraz máš ty pocit ako dramaturg veľkého festivalu, že OK, tak nejakou svojou trošku prisperiem aspoň k tomu, že budeme reagovať na tieto témy aj tými predstaveniami?
1: Joj, to je veľká vec, no. A asi som trochu už vyrastol z pozície, kedy som si myslel, že zmením svet celý, ale je to minimálne dobre pre nejaké, akože keď sa jeden človek nájde v tom hľadisku, ktorý o nejakých veciach začne trošku inak rozmýšľať, tak je to vždy veľmi super. A vnímam to skôr ja v tomto ohľade, že naozaj, že dávať ako keby priestor a zvýrazňovať to, čo vlastne dokázali vytvoriť tí autori tých divadelných hier, režiséri a podobne. Mm-hmm. Že je to niečo, že nejak sa zastaviť a pozrieť na nejaké veci lepšie. A to bolo naozaj, že vždy, že ono, ja viem, chápem, že dneska si mnoho ľudí myslí, že vlastne to divadlo nikdy sa až tak neviadrolo k spoločnosti a podobne, akože ono je to vo všetkom. Akože keď sa pozrieť úplne, že blbosť zdánlivo neškodná klasika zo začiatku storočia, Ibsenová Nora, povinné čítanie, čo by tam vlastne vec manželka a muž, ktorý akože riešia nejaké finančné problémy, ale v tej dobe, keď to oni napísali, tak to, že vlastne žena kontroluje rodinnú kasu, však to bola vec, ako keby dneska spravíš niečo o Tránskej alebo podobne.
0: Mm-hmm. Že veľká vec na tú dobu. Mm-hmm. Ale teraz ty si to tak pekne sa z toho tak vyzul a povedal si mi to, ale kde je taká hranica medzi tým, že áno, ja mám rád angažované umenie, ale potom už trošku ako keby nejde akože taká nejaká politická agitácia, vieš, že ako nájsť ten balans medzi tým, že aby to bolo súčasné, aby sme reagovali na to, čo sa tu deje, ale aby to zase nebolo presne taký ten manifest, teraz my to tu myslíme dobre a vy čo tu sedíte v hľadisku, že tak sa polepšite, vieš čo myslím?
1: Mm-hmm, jasné, no ono je to zásadne veľmi jednoduché. V momente, keď ten tvorca, jeho úprimným záujmom je problém a nejaké poukázanie, viazanie naň, tak aj z toho potom ide dielo, ktoré sa fakt zaoberá problémom a toho, ako sa dotýka bežných ľudí. V momente, keď to robím tak, že vlastne teraz idem poukazovať, že teraz a niekto musí ísť dopredu a nejaká politická strana je správna, tak to je obyčajná agitka, ktorá už potom nie je zaujímavá, lebo je to tzv. Plagát, ktorý sa snaží iba niečo kričať, ale nejde vlastne za tým reálnym problémom.
0: OK, vieš čo? Dáme si teraz takú prestávočku a pôjdeme do druhej hodiny nášho rozprávania sa s Mirom Cvifelhoferom, dramaturgom Festivalu Divadelná Nitra. Počúvajte nás ďalej.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia opäť po polhodinke pozdravujem na slovenské cesty všetkých šoférov a šoférky. Máme 11 hodín a dva radary ste nahlásili. Jeden je na Pezinskej Babe smerom z Pezinka, tam merajú obojsmerne a ďalší ste videli na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, takisto obojsmerne vás namerajú. A ak by ste videli viac radarov alebo policajné hliadky, nehody, kolóny, obmedzenia, čokoľvek nebezpečné, zavolajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor na seba.
0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Aj po 11. hodine počúvate Fanrádio, nedeľnú talk show s Mirom Cvífelhoferom, dramaturgom festivalu Divadelná Nitra, sa rozprávam a budem aj rozprávať sa ďalej, pretože tých otázok okolo toho festivalu aspoň u mňa je stále strašne veľa. Napríklad taká sloboda umenia, kríza divadelníctva, vôbec tam generačná výmena, ktorú spomenul, a tak ďalej a tak ďalej. No ale hlavne poďme sa pozrieť aj na program, že čo uvidíme medzi 25. a 29. septembrom v Nitre v rámci Divadelnej Nitry. Počúvajte nás ďalej, pozdravuje Šarkan.

0: Sme v druhej hodine dnešnej nedelnej talk show. Stále sa rozprávam s Mirom Zwiefelhofferom. Rozprávame sa o festivale Divadelná Nitra, keďže on je jeho dramaturgom. No a potom poďme aj na takú tému, že sloboda umenia versus tá kríza, čo prišla vlastne presne na 35. ročník festivalu. Takže si povedal, festival Divadelná Nitra je veľmi unikátny, že je nezávislý, že proste on vznikol. Samozrejme, ako každý projekt na svete si môže vypýtať alebo hľadať nejaké zdroje financovania, aby to celé utiahol. Čo sa vám darilo aj teda tým, že malo to svoj cvenk, malo to svoje nejaké, ako keby nejaký level, kde teda sa splňalo všetko to, aby tomu štát pomohol. Čo tento rok sa nestalo? No a ten gap tých peňazí sa musel niekde prejaviť. A ja som aj také začul, že fíha, to možno ani nebude. Nakoniec to je. Takže poď na to.
1: Je ono možno presne, keď to nejak pomilujem, že ono jeden aspekt je to, že kvázi tá štátnu podporu sme nedostali, to je jedna vec, ale ono ešte blbšie kombo bolo to, že ono väčšinou pre tie festivaly sa o tom, že kto dostane, nedostane, rozhodovalo niekedy v decembri, v januári, plus minus v januári skôr. No a teraz to zrazu prišlo až v máji, to znamená, že by sme logicky pre nás bolo aj mnoho ťažšie, ako kebyže chodiť za rôznymi súkromnými donormi alebo podobne, pretože ako bola aj tá éra, kedy vlastne sa diali, všetci zrazu mali problém, že nedostali a teraz my keď sme niekam prišli, že tak viete, že by sme potrebovali pomoc nejak, lebo to povede, že no a už vám to nedali? Nie, oni iba nerozhodli. No to počkajte, kým rozhodnú, hej. A toto bolo tam ako keby tiež tá druhá časť toho problému, že ako sa vlastne tie procesy, ktoré normálne trvali nejaký čas, teraz natiahli trojnásob.
0: Uh-huh. A hrozilo teda naozaj, že dokonca, že kokos, tak tento ročník asi skipneme?
1: Áno, akože v tomto ohľade, keby tam neprišiel zásah toho, že či už Nitriansky samosprávny kraj alebo mesto Nitra povedali, že OK, je to nejaké podujatie, ktoré tu funguje 35 rokov, v konečnom dôsledku v zásade sem prinieslo do toho mestského a krajského rozpočtu viac peňazí za tých 35 rokov, než my im teraz dáme a podobne, tak ten festival by sa neuskutočnil bez pomoci kraja mesta.
0: Dobre, ale aj tak asi to všetko nepokrylo, že museli ste tým pádom trošku ako keby zosekať nejaké veci a budeme to ako my diváci nejak cítiť, alebo uhrali ste to tak, že dobre, niečo sme museli ubrať, ale v podstate pre takých tých stabilných návštevníkov to bude ročník, teraz nechcem povedať, že ako každý iný, lebo určite bude niečím výnimočný, ale to, že v podstate to bude fungovať.
1: Hej, no akože jasné, najviac sa to práve prejavilo na tých zahraničných inscenáciách, že ten pôvodný zámer bol naozaj taký, že tu mať oveľa viac zahraničných divadiel, obzvlášť aj preto, že presne ako sa stretli tie veci typu, že bol COVID a potom neviem čo, tak vlastne sa o mnoho ťažšie sem prinášali zahraničné súbory, čiže my sme práve sa chceli vrátiť k tomu, že to je medzinárodný festival a podporiť toto. Ako si nevydalo, lebo tam bolo treba škrtnúť, čiže nakoniec sme skončili pri tom, že máme dvoch zástupcov z Českej republiky a jedného z Ukrajiny. Ale určite za normálne okolnosti by ten festival bol asi aj o deň dlhší a s väčším zahraničným zastúpením.
0: No a toto je presne tá otázka, že či sa vôbec dá fungovať ako medzinárodnému festivalu, keď si pod takýmto ako keby tlakom alebo respektíve máš nôž na krku. No a potom, ako teda, ale keď štát teda dáva nejaké prachy, aby do toho nezasahoval potom, že okej, my máme peniaze, ale bude tam musieť byť toto a toto tam už vôbec teda nebude. Že ako toto celé vybalansovať v tejto dobe?
1: Je, nakoniec práve presne aj tá inscenácia Macbeth, ktorá práve príde z Kieva, to je niečo, čo sa vlastne riešilo už od minulého roka, že to je naozaj že vec dvojročného bukovania, lebo je to naozaj veľké divadlo. A takisto už presne teraz dohovárame nejaké veci na rok 2027. A zároveň v tomto akože bol pre nás, v tomto bol akože veľkým prínosom napríklad ten COVID, kde naozaj kedy si fungovalo to, že 3-4 mesiace predtým, než sa hralo predstavenie, tak sa všetko plánovalo podobne. My sme po COVID-e zistili, že v zásade to predstavenie sa dá dohodnúť večer predtým pomaly. Naozaj, lebo pri COVID-e to bolo fakt tak, že zrazu deň pred predstavením niekto zahlásil, že nemôžeme. Čiže tomto, a čo sa týka toho zasahovania, ono je to strašne individuálne. Sa si treba otvorene povedať, že ono je správne, keď je tu štát, ktorý nejak akože určuje nejaké priority a podobne. Len potom je presne tá otázka toho, aké sú tie priority a nerozprávame sa už vôbec o to, že nezasahujem priamo do toho, že ako to vyzerá.
0: No dobre, mám kopec otázok ďalších na Mira Zwiefelhoffera, dramaturga festivalu Divadelná Nitra. Počúvajte nás ďalej, počúvate Fanrádio, nedelnú talk show.

0: Stále sa rozprávam v rámci nedelnej talk show Fan Rádiu s dramaturgom Festivalu divadelná Nitra Mirom Cvífelhoferom. Poďme, ty si naznačil tú generačnú výmenu. Naozaj, že Darinka, to bolo naozaj, že taká tá postava, ktorá bola spojená s tým festivalom, zrazu teda po 34 rokoch vedenie preberá Anka Šimončičová. No ale aj sa tak hovorí, že vlastne to je dobré, že vlastne v istom čase to musí prísť, že sa niečo takto ako keby preklopí do nejakej inej fázy. Ty ako dramaturg to ako vnímaš, že teda ten festival bude iný ako logicky, ale zároveň bude mať to isté DNA.
1: Je, no akože to treba povedať, že Darina Károva nie je len osoba, ktorá akože výrazne akože spojená s tým festivalom, ale práve keď sme sa bavili o tej celej akože nitrianskej divadelnej tradícii, tak ono je to o tom, že to nazvime to, že extrémne zlatá éra nitrianskeho divadla práve nastala plus minus na tom prelome 70-tych, 80-tych rokov, kedy spolu s Darinou, ktorá tam robila dramaturgičku, tak prišiel do divadla Jozef Bednári, ktorý postupne sa z herca stal režisérom a tam vzniklo naozaj tú úplne najsilnejšia nitrianska divadelná tradícia, ktorá plus minus funguje dodnes. No a pokiaľ ide to video na mene sa zo zmenou, ja si tu znova, ja som sa rozhodol, že dneska budem používať futbalové prírovnania.
0: Funguje to.
1: No je to presne to, ako keď ti zrazu skončil Manchester, Alex Ferguson alebo v Arsenale, Arsene Wenger, že niekto tam je 10 rokov, 15, 20 je symbolom a podobne a zrazu pôjde k nejakej zmene. No celé je to o tom, že si to nejaký čas sadá, že každý človek sme jedinečný, niektoré veci trošku inak a tam je to presne iba o tom, že nezblázniť sa po nejakých prvých dvoch mesiacoch, ale nabehnúť, no a teda Anna to chytila, ja to, keď sa aj o tom rozprávam, že to tak veľmi, veľmi chytila, že môže byť už iba lepšie, lebo ten naozaj, že tento ročník bol presne taký, že zrazu a padlo FPU a neviem čo, a jedno s druhým, čiže si prechádza hneď v prvom ročníku takým peklom a už sa môže tešiť na to, že takéto zlé tu už nikdy nebude.
0: No a teraz pre teba teraz ako dramaturga alebo kurátora pravého takéto ročníka, čo taký prechodového, je to možno ešte ako keby väčší tlak na takú zodpovednosť, či?
1: Jednak na zodpovednosť, ale zodpovednosť hlavne v tom ohľade, že naozaj, že človek o mnoho viac vníma presne tie, že čo sú nejaké potreby, či už tých priestorov, v ktorých sa bude hrať a podobne. Že ja si naozaj pamätám tú éru, kedy vlastne ešte dramatúr, alebo teda, že výber inscenácií na divadelná Nitra bol do veľkej miery o tom, že no však niečo sme vybrali, je to dobre, máme na to peniaze, okolo ostatné toho sa už nejak zariadi. A tým, ako sa aj ten tým trošku zmenšil a jedno s druhým, je to teraz naozaj o mnoho viac prepojené v tom, že každý z nás, ktorý vyberáme tie inscenácie, tak sme o mnoho viac v celom tom procese organizácie toho všetkého a podobne. A možno iba dodám ešte presne takú vec, že nie som ten jediný, ktorý tam vlastne vyberá tie inscenácie, že spolu so mnou je tam vlastne Romana Štorková Mality, ktorá je taká veľmi dobrá odborníčka na či už české divadlo alebo aj tie krajiny, ktoré kedysi patrili pod Sovietsky zväz, a tento rok práve aj v kontexte tej témy tak sme chceli k nám do týmu niekoho trošku generačne mladšieho a podobne, čiže sme oslovili v spolupráci s Vysokou školou muzických umení Pavlu Lopatovskú, ktorá je vlastne jednak pôsobe ako herečka, ale teda zobrali sme ju a bolo pre nás veľmi prínosné zrazu, keď ku 42-tníkom prišiel niekto, kto práve končí vysokú.
0: Mm-hmm. Pekne si to povedal a ja už ako keby som sa tak akože očkom pozrel do mojich poznámok a tam už mám napísané, poďme sa pozrieť na program. Takže teším sa na ďalší vstup a tam si povieme, že čo všetko uvidíme v rámci festivalu divadela Nitra. Budeme to mať priamo z úst kurátora alebo teda dramaturga tohto festivalu Mira Cvífelhofera. Počúvajte nás ďalej.

0: konci nedelnej talk show vo Fun Rádiu rozprávam s Mirom Cvíthoferom, dramaturgom Festivalu divadelná Nitra. Teraz poďme spolu na ten program. Samozrejme, nemôžeme o každom predstavení asi že povedať všetko, ale aspoň také highlighty, že čo by som nemal zmeškať, tak ty si hneď spomenul ten Macbeth, akože ako predstavenie Shakespearea. Veľká vec a bude to teraz z veľkého súboru, alebo teraz veľkého divadla Skiva. No poď ty.
1: Hej, no je to presne práve, že ten Macbeth je aj otváracie predstavenie, a tak naozaj, že veľká inscenácia. Je to z veľkej časti práve Shakespeare trošku upravený a je pre mňa zaujímavý z takých dvoch dôvodov. Prvý je ten, že on sa presne práve zaoberá, ako keby bol veľmi, keď to zjednoduším, ten Macbeth je príbeh vlastne kráľa, ktorý má svoju manželku a potom tam prichádza nejak proste boj o moc a tá manželka ho vlastne tak trošku spolu ešte s ďalšími postavami motivuje k tomu, že tam prichádza k strašným proste vraždám a podobne. To je to trošku upravené práve, že aby to bolo aj trošku také súčasnejšie a sú tam také dva hlavné momenty za mňa. Prvý je, že on sa zaoberá tým, že vlastne čo sa stane z človeka, keď sa vráti z nejakého boja. Čo je pre Ukrajincov taká veľmi akože silná téma, že naozaj že sa budú musieť vyrovnávať s tým, že tam bude celá generácia ľudí, ktorí si prešli niečím, čím si dúfam, že napríklad ja nikdy neprejdem. A to je jedna vec a druhá, mňa strašne baví taký ten trošku sci-fi motív, že keď sa človek pozrie na tie fotky, tak tam je taký motív, kedy oni vlastne zmenili akoby postavy takých, nazvime to, že ježibáb alebo niečoho na také skriny, teda obrazovky. A je to otázka toho, že ako nás vlastne vedia presne manipulovať sociálne siete a podobné veci.
0: Prepáč, len znamená, že ako si to povedal, tak už sa teším na to, že tu budem o pár týždňov spovedať sama Marca, ktorý napísal fantastickú knihu, že sociálne siete by mali zakázať. Už som v polke a znamená, že teraz by som to krvou podpísal. Dobre, ale poďme na ďalší možno vec, že Macbeth, jasné, a že Shakespeare v úprave. Ja som videl, že môj boj zamilovaný muž, tak toto je titul, na ktorý sa chcem opýtať, že ako ste k tomu prišli a o čom to bude.
1: No to vzniklo takým spôsobom, že my sme sa tiež zaoberali tým, že čo je možno to, čo dozdávame generáciám a to, kde vlastne najviac prichádza k nejakému odozdávaniu informácií generácie, práve rodina. A toto nám prišlo ako taký veľmi zaujímavá inscenácia súčasného, teda ten text je pôvodne islandský, ale teda v Čechách ho trošku upravili a práve sa zaoberá tým, že ako funguje taký ten nejaký vnútorný beh rodiny, kde sa ľudia musia rozhodovať medzi tým, koľko času venujú práci, koľko domov a podobne. Má to aj také humornejšie aspekty, ale naozaj chce sa to pozerať na to, že akým spôsobom prichádza nejaké to odovzdanie nejakého proste svojho poznania alebo odkazu svojim mladším. A hlavne je to divadlo na zábradlí, ktoré naozaj že je takým elitných pražských divadiel, tak nám to tiež prišlo zaujímavé a práve táto inscenácia vznikla tak, že sme ju vyberali spolu práve že s divadlom Andreja Bagara, že tiež je to taký nejaký možno znak nejakých zmien a podobne, že v porovnaní s minulými rokmi sme o mnoho viac prepojení práve s nitrianskym divadlom Andreja Bagara.
0: A ja ti nahrám teraz, aby si povedal aj o predstavení Reo, Vresk a Brut a to je práve vec, čo sa hrá v divadle Andreja Bagara.
1: Je a práve možno, že presne tak, ako možno pri Ukrajincoch by som povedal, že kto má rád napríklad filmy ako Matrix, 12 opíc a podobne, tak si môže ísť pozrieť Macbeth, lebo to má to tam taký sci-fi rozmer. Tak práve Rev, Resga, Brut by som povedal, že koho baví Stranger Things, tak nech si to ide pozrieť. Lebo v zásade oni sú tieto pospájané rôzne balady od tých slovenských klasikov ako Hviezdoslav Botov a podobne. Akurát, že je to celé robené tak, že je to ako keby taký ten magický svet. A presne tak ako Stranger Things sú nastavené na tom, že jednoducho mám tu nejaké dva svety, ktoré sa prelínajú, tak práve tu sa pracuje, že všetka tá mágia, všetko, čo sa deje v tých temných slovenských horách a podobne a všetky tie magické veci, tak je tu dané. A fakt, že pokiaľ máte radi Stranger Things, choďte si pozrieť Revresk a Brut.
0: No a teraz naozaj poďme si pohrať hity, ktoré milujete, ale toto je niečo veľmi pekné, čo si povedal a chcem sa ťa na to opýtať. Miro Cvíthoferr, dramaturg Festivalu divadelná Nitra je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fun Rádiu.

0: V drogériách Četa vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
1: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Na sekundu presne pol 12. Ja vás pozdravujem na slovenské cesty. Radar ste videli, meria rýchlosť na Pezinskej Babe smerom z Pezinka. Sú tam obojsmerne otočení. Tak si strážte rýchlosť. Samozrejme, dávajte si pozor všade. A ak by ste videli viac radarov alebo policajné hliadky, nehody, kolóny, obmedzenia, akékoľvek komplikácie, volajte na bezplatné

0: Rozprávame sa v rámci nedelnej talk show Open Rádiu o festivale Divadelná Nitra s jeho dramaturgom Mirom Cvifelhoferom. Vieš čo, dajme tak ešte aspoň dve predstavenia. Viem, že ich tam máte milión, ale že ja som si tu vyškrtol takéto, že Tartuf.
1: No hej, no akože ja sa môžem začať rozprávať o tom, ako sa postantropocentrický svet ukazuje v deštrukcii tradičnej štruktúry drámy. Ale čo sa týka Tartufa, je to tiež za dovokonalosti taký veľmi zaujímavý moment, lebo to opäť funguje na tom princípe, že je tu nejaký starý francúzsky text, ktorý sa pôvodne odohráva na dvore Ľudovita 16.
0: To je Molière vlastne.
1: Áno, Molière, ale s tým, že režisérka Anna Klimešová ho trošku upravila pre potreby Martinského divadla a ono to zrazu rozpráva taký ten príbeh, nazvime to akoby, že takej tej rodiny z predmestia, ktorá chce vyzerať veľmi dobre a tam vnútri sú také rôzne červíky, ktoré tie vzťahy tak rôzne akože deformujú a podobne. Za mňa osobne to je veľmi zaujímavá inscenácia Martinského divadla, ktorá akože pre mňa bez debaty patrí medzi akože top 3 na Slovensku určite a môžeme sa baviť teraz o tom, že či je na tom prvom, druhom, treťom mieste, je to úplne jednoducho fakt, že špičkové divadlo, herecký, umelecký, akokoľvek. A v tomto prípade je to naozaj taký ten príbeh z takej tej predzahradky a je to o mňa tiež aj možno také vyváženie, že presne ako sme sa bavili o tom, že máme tú tému budúcnosť je teraz, tak presne sú tam nejaké veci, ktoré sú skôr také spoločenské, ako je ten Macbeth, ale zároveň bolo pre mňa veľmi zaujímavé presne pozerať sa na tie veci, ktoré sú trošku viac v rodine a znova vlastne, ako keby to fungovanie a pokrývenie trošku rodinných vzťahov, potom ako nejaký model toho, ako funguje celá spoločnosť, je veľmi zaujímavé. Čo je možno ešte také špecifické, tak je to, že vlastne hosťovský v tej inscenácii hrá Peter Kočiš, ktorý akože je herec vyštudovaný, hráva občas, ale teda v činohre asi už veľmi dávno nebol vidieť. A môže to byť také zaujímavé, že je to naozaj po niekoľkých rokoch návrat jeho herecký, taký akože naozaj k takému, nazvime to, že umeleckému divadlu veľmi pracovne. Ale takisto ten veľmi dobrý herecký Martinský súbor, ktorý tam je Dana Dropová, ktorá, ak sa nemýlim, má aktuálne Slnko sieti za svoj herecký výkon vo filme.
0: Slúžka, tuším.
1: Áno, áno, áno.
0: Dobre, ešte máme teraz čas v tomto stupe na to, že keď sme spomenuli Martinské divadlo, tak divadlo Jozefa Gregora Tajovského Ota.
1: To je tiež veľmi pekný príbeh. Ja som za veľmi rád, lebo je to vlastne inscenácia, ktorá vo zvolení vznikla a zaoberá sa takou témou vlastne Oty Plávkovej, čo bola zamestnankyňa Československého rozhlasu v tom čase, ktorá v roku 68, potom čo prišla, prišli vlastne sovietské, alebo teda vojska

0: Varšavskej zmluvy do Československa, tak sa spolupodielal na tom, že ten bystrický vysielač naozaj bol jeden z posledných, ktorý ešte dokázal vysielať akože slobodne. A tamto prepojenie bolo tiež pomerne jasné, keď sa bavíme o nejakom generačnom odkaze, tak tu je ten, že kto sa možno že ako nejak zachová v nejakej krízovej situácii, ale aj potom, čo sa všetko vlastne tej oteplávkovej dialo v 70. 80. rokoch ako nejaké svedectvo nejakého vývoja.
1: Miro Cvifelhofer, dramaturg Festivalu divadel na Nitre, je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu.

0: Stále počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show, stále sa rozprávam s Mirom Cvichtelhoferom, dramaturgom Festivalu divadelná Nitra. Zo pár predstavení sme si tak akože naťukli, že ktoré uvidíme. Čo uvidíme tento rok v premiére?
1: Áno, v premiére budú vlastne dve inscenácie. Prvé vytvorilo divadlo Uhol 92, teda Alžbeta Vrzgula, ako jeho hlavná tvorkyňa, volá sa Cerebrum Felix, alebo Šťastný mozog, ktorý sa tak trošku presne zaujíma tým vlastne, že čo nás robí šťastným, a keď to možno nejak veľmi, veľmi zaobalene poviem presne, že ako človek môže byť šťastný, keď presne vidí, že tam vojna, tu horí planéta a podobne. A druhá inscenácia je aria Balada pre trávičku, ktorú zase robí združenie Švarce z Loch Europas, alebo teda hlavne Mário Drgoňa, ktorý sa zaoberá takým veľmi, bude to niečo také na štýl, ako keby takého true crime, a zaoberá sa takým jedným prípadom takej trávičky, ktorá vlastne žije dodnes nedaleko Nitry v meste Šala.
0: To bol spoiler, že teraz aj čokoľvek, tak toto si pôjdem pozrieť. Toto je dobre. A toto z toho pohľadu ako dramaturga, že keď to vidíš aj v rámci toho, čo sa deje na iných festivaloch, že nie je toto asi taká tá časť festivalu, ktorá sa bude stále viac rozvíjať, že nielen ukazovať tú výkladnú skriňu, ale byť aj takým, nechcem povedať, že laboratóriom, ale vieš, že teraz strihnúť si to, že OK, tak niekto na tom pracuje, niekto to vymyslel, napísal a ide si to odpremierovať práve na konkrétny festival, a v tomto prípade že u vás, že možno, že či práve toto premiérovanie a to, že odpališ nejakú vec do sveta a že má to taký ten podpis, že túto to bolo premiérované, ako aj pri filmoch to býva, že na festivale to zaznie poprvýkrát, že či to nebude do budúcna tiež taká možno verzia.
1: Určite aj u nás to vzniklo presne tým, že tá divadelná Nitra, keď vznikala v tom 92., tak tých festivalov tu bolo o mnoho menej a podobne. Človek mal o mnoho menej príležitosti vidieť festivalové nejaké predstavenie. Dnes tu máme naozaj extrémne bohatú ponuku a práve preto sme my rozmýšľali nad tým, že vlastne čo priniesť ako také niečo iné, pretože tie najlepšie slovenské inscenácie si človek môže pozrieť v Martine, v Bratislave, proste na niekoľkých festivaloch. Tá pridaná hodnota presne, že priniesť niečo nové, čo možno aj pre nás taký, že naozaj, že ľudí z Bratislavy motivovať, aby prišli do Nitry na premiéru. Čiže mať tu nejakú pridanú hodnotu a zároveň aj tomu mestu vlastne niečo dať také, že pozrite, že tu v Nitre práve sa odpremierovalo toto. A hlavne je to, že my naozaj máme niekoľko tých koprodukcií, aj tých medzinárodných za sebou, že my paradoxne sme skôr o mnoho skôr začali koprodukovať veci, ktoré boli medzinárodné spolupráce než tie slovenské. Čiže vlastne to v niečom je také iné, zaujímavé, a hlavne sa teším vždy. To je taký moment toho očakávania. Jediné, čo je peklo, je potom, keď sa robia všetky promo materiály a podobne, lebo nech je divadelník akokoľvek dôsledný a zodpovedný, tak vždy sa všetko v tých inscenáciách mení minimálne 2-3 týždne pred premiérou, čo už je dávno, kedy my tlačíme veci a podobne, čiže je to vždy taká veľmi zaujímavá aj logistika.
0: Čiže zrazu nejaký iný herec tam je. A tak to je život. Je to proste živý útvar. To zase ľudia, čo majú radi divadlo, tieto veci chápu. A potom možno, že mi obstáva, keďže už ideme do posledného vstupu, taká otázka, že možno mnoho ľudí, presne ako si povedal ten COVID a všetky tie streamovacie platformy a tak ďalej, že nejak vynechali to divadlo, že ako možno presvedčiť takéhoto človeka, teraz nechceme agitovať, ale že povedať, že dobre, v ďalšom vstupe. Miro Cvichtelhofer, dramaturg Festivalu divadelná Nitra, je môjim hosťom a bude v ňom aj v ďalšom vstupe.

0: posledný a možno trošku aj kratší vstup s Mírom Cvifelhoferom, dramaturgom festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa koná 25. až 29. septembra, ako inak v Nitre. Akože čo rozumnejší človek, a iba taký nás počúvajú, vie, čo má robiť, to znamená nejaké internety a už sa zariadiť, ak si teda tam povie, že ide tam iba tak na výlet, alebo tam môže stráviť aj normálne, že tých pár dní a naozaj si to užije celé, takže toto máme za sebou. A teraz, Miro, ja som to tak naznačil, že áno, svet sa mení a ty to vnímaš veľmi citlivo. Ako by sme toho človeka, ktorý možno nechodí do divadla, lebo to je to presne ako keď mobilizuješ nejakých voličov, že presne taký ten nerozhodnutý volič, ale respektíve taký ten, že čo si povieš, že ale mne to je jedno, aj tak to nič. Tak toto sú tí ľudia, ktorí treba osloviť. A možno aj to je taká úloha, že možno ľudí, ktorí nechodia do divadla a dosť sa oveľa pripravujú, len o tom nevedia. Takže a ako na nich?
1: Ja by som to brala takto, tým, že ono vlastne berte to, že to divadlo je vlastne iba ako keby nejaký nosič, ktorý vám môže priniesť čokoľvek, čo je vám blízke. Akože presne zažil som inscenácie, ktoré vyslovene, že boli ako keby že prednáškami z chémie, ale z divadelné podobne, čiže nemusím byť priateľom divadla, stačí, že mám rád chémiu a zrazu vidím nejak inak spracovanú.
0: A naopak, že nemusím niekedy rozumieť chémii, ale to divadlo mi to priniesie tak, že zrazu rozumiem, že prečo niekoho fascinuje chémia, no?
1: No a tak sa dá, a tuto je to tiež, že akože nemusíte byť top fanúšikom divadla, ale môže to byť napríklad naozaj, že môže vás zaujímať napríklad ukrajinská kultúra, keď pokiaľ sa budeme o toho Macbetha, alebo vás môže presne zaujímať nejaká sci-fi estetika pri tom Macbethovi a vie vám to niečo zaujímavé dať. A môže vás presne zaujímať True Crime a môžete sa ísť pozrieť na tú baladu pre trávičku. Môžete byť milovníkom Francúzska, alebo sa chcete učiť francúzštinu, tak je možno zaujímavé si pozrieť, ako sa vlastne spravil ten prenos toho francúzskeho originálneho Molierovho textu do toho Martinského Tartufa. A pre mňa zároveň je to vždy je taká naozaj, že ak má človek nejaký proste vzťah k niečomu takému, ako nazvime to, že rituálnemu alebo niečomu, tak ten moment naozaj to, že prichádzam do toho divadla, kde sa to rozsvieti, ľudia sa stretnú, otvorí sa tá opona, že naozaj celý ten kolobeh toho je pre mňa takú naozaj, že je to istým spôsobom sviatok, kým presne, že to video alebo podobne si dneska môžem pozrieť.
0: Áno, to je to, že vlastne to som si tak veľakrát uvedomil, že ja teraz v poslednom období napríklad to streamovanie sa koná na tablete, na kolenách v rámci mikrobusu, cestujem na koncert a späť, tak si a potom si tak uvedomil, že tí vole, tí tvorcovia tam riešili každý detail, aby ti neunikol farby, oblečenia a ty to pozeráš na takom nejakom karpatom zariadení s názvom zvuku. No a tak ďalej. Takže to len chcem povedať, že presne to divadlo, to je taký ten autentický, nie že 3D, ale 10D zážitok. Takže máme teraz možnosť ísť o pár dní, hoci kde nás počúvate, tak tá Nitra je tak, nehovorím, že úplne v strede, ale taká malá krajinka.
1: Minimálne sa dohodneme na to, že Nitra nie je hoax, ako niektorí tvrdia, že naozaj existuje to.
0: Existuje a dá sa tam prísť. 25. a 29. septembra sa koná 35. ročník festivalu Divadelná Nitra. Jeho dramaturg Miro Cvifelhofer bol môjim hosťom v rámci nedelnej talkshow vo Fan Rádiu. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, Mirko. Ahoj.
1: Ja ďakujem za pozvanie a možnosť rozprávať, všetko dobre.
0: A ja ako vždy pripomeniem, že ktorúkoľvek aj tú dnešnú nedelnú talk show si môžete vypočuť z akýchkoľvek podcastových platformiem alebo tých streamovacích platformiem. Ja neviem, či už máte iTunes, Spotify, to je jedno. Ja odporúčam archív Fan Rádia, tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu, užívajte, oddychujte. Počujeme sa o týždeň presne v nedeľu o 10:00. Pozdravuje Šarkan.

0: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
1: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
2: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
1: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú. Volvo Car Košice,
2: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
1: Ryba Košice,
2: Fan Rádio a mnohí ďalší.
1: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
2: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Chvíľočku pred 12. z Fanrádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Policajtov ste nám nahlásili, takí sú, pracujú aj v nedeľu. Hliadka odstavuje v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom na Liptovskú osadu. Radar ste videli na D1 pri Liptovskom Mikuláši, merajú smerom z Liptovského Jána. A všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

ktorý má už 3 štvrťku za sebou, a to nechce byť pesimista hneď z úvodu. Máme 12. hodinu, vlastne ešte nie, tak joj, to máme času, až o 20 sekúnd začína 12. hodina. Čo robím tak skoro v práci? Do 18. budem spolu s vami. Volám sa Tibor a všetkých vás pozdravujem. Teším sa na našu spoločnú nedeľu.

0: Temper City, tak sa volajú. Tí, ktorí ste počúvali vo Fanrádiu, majú novinku, aj keď ťažko hovoriť o novinke, lebo majú vlastne prvú skladbu a už majú aj druhú, to je všetko zatiaľ, s čím vyšli von. Self-Aware je jedna pesnička a teraz poďme všetci spoločne hlasovať, že či by sme si mali začať vo Fanrádiu hrať aj tú druhú pesničku. Počkajme si, či príde nejaké nie, lebo zatiaľ je to 1-0, pretože okrem Self-Aware by sme mali hrať aj ako je, že volám žandáre, tak volám našej fanrádiovskej dramaturgičke Alicke, nech zapojíme aj toto do nášho playlistu. Reverse Psychology je ďalšia skladba, ktorá možno v budúcnosti pribudne, teraz pribudne aj predpoveď počasia.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Určite môžeme aj hlasovať o to, že či chceme peknú nedeľu a podľa mňa by sme ju mohli mať presne takúto jasno až polojasno. Postupne by mala od západného Slovenska aj pribúdať oblačnosť. Bude dnes teplo. To sa tešíme a najvyššia denná teplota by mala vystúpať dnes na 24 až 29 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši by malo byť okolo 22 stupňov. Čekneme aj zajtrajší deň, to je pondelok, žiaden smútok, pozor, ale premenlivá na severnom Slovensku a tiež aj na východe môže byť veľká oblačnosť. Miestami v severnej polovici Slovenska by počas zajtrajšieho dňa mohol padnúť aj dáky, ten dážď. A to hlavne v polohách, počúvajte, že nad 800 metrov, nad 1000 metrov, nad 1500, sorry, už veľa čísiel, však na to, že je nedeľa obzvlášť. Nad 1500 metrov by malo snežiť zajtra. Cože, a to možno preto, lebo budú nízke teploty v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude počas zajtrajšieho dňa 10 až 15, všade inde 16 až 21 stupňov.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny.

50 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Joj, zaspomínajme na časy, keď náš správar Vladko na túto pesničku povedal, že a ja v nej počujem a zízam. Si vravím, wow. Toľko ku kreativite nášho správara.
1: Ale náhodou podľa mňa konečne niečo normálne, čo Vladko povedal.
0: A tu máme aj obhajkyňu nášho Vlada. Som rád, že si tu nielen pre obhajobu Vlada, ale aj preto, lebo sa porozprávame v tej ďalšej polhodinke u nás vo Fanrádiu. Naša Macka bude mať určite čo to povedať k tomu, že presne dnes, ale v roku 1946 sa uskutočnil prvý ročník filmového festivalu v Cannes.
1: No.
0: To je všetko, čo k tomu
1: povedať. Viem, že hej, prvý ročník.
0: Aký je tvoj najobľúbenejší film?
1: Ten, čo tam bol premietaný, Pochybná žena od Hitchcocka.
0: Áno.
1: Nie, neviem, nemám obľúbený film. Ja mám veľa, že takých, že v kategórii toto milujem, na to nedám dopustiť. Od rozprávok typu Život chrobáka, Hľada sa Nemo a tak ďalej, až po dospelácké filmy typu Útek z väžnice, Shawshank a podobne. Vieš, že kade čo mám rada, nemám jeden.
0: Uh-huh. Ale podľa mňa menej máš tých dospeláckých.
1: To je pravda.
0: Skôr je to, 40 krát si videla Nemáš reka.
1: Ale vieš čo, akože áno, a nejaké primitívne filmy tiež mám rada, ale zase tá tiaha tej inteligencie v tej hlave potrebuje sem tam vypustiť, vieš.
0: A to ty pritom ani tak veľa nepotrebuješ, ale už to ťa vie vyčerpať.
1: Ale čo, to je moja tiaha inteligencie. Presne tak, potrebujem to niekde filtrovať. Takže si pustím nejakú primitívnu, pustím si Borata.
0: Hej, tak keď by ste chceli počuť najobľúbenejší film, nedozviete sa, ale najprimitívnejší podľa Macky. To sme sa dozvedeli. Ideme na počasie, ideme na dopravný servis a o chvíľočku viac aj o tom, ako sa uskutočnil prvý ročník filmového festivalu v Cannes u nás vo Fanrádiu v ďalšej polhodinke.
2: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A po polhodinke sa s Fanrádiom ideme pozrieť aj, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám policajtov, hliadka je v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom na Liptovskú osadu. Radar ste videli na D1,

0: meteorologický ústav hovorí, že zajtra bude premenlivá a dokonca na severnom a východnom Slovensku veľká oblačnosť. V severnej polovici na mnohých miestach budú prehánky alebo aj dážď. Pozor, 1500 metrov bude zajtra snežiť. To je neuveriteľné, nie? Veterno bude tiež počas zajtrajšieho dňa, tak s tým počítajte. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši by malo byť zajtra väčšinou 10 až 15, všade inde počas zajtrajšieho dňa 16 až 21 stupňov.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Súhlasím, vtedy svým som, stráca kontrolu, o tom bola pesnička. Ja tiež, keď vidím macku v štúdiu.
1: Nie, to preto, lebo máš za sebou týždňovú žúrku. Už si stratil dávno nad sebou kontrolu, tak teraz sa ju snažíš nachádzať späť a preto som tu ja.
0: Umlčte ju, kvíz. Chceme sa rozprávať o tom, že presne dnes, 20. septembra, ale v roku 1946 sa uskutočnil prvý ročník filmového festivalu v Cannes. A ty si aj nejak akože sa zaujímala o tento filmový festival niekedy v minulosti?
1: Jasné, každý rok sa tam snažím dostať. Nie. Ale viem, že...
0: Oni, teba sa tam snažia dostať každý rok.
1: Ja viem, ale stále to odmietam. Nie, tak je to filmový festival, tak nejakým spôsobom ma to zaujíma, ten film a ten herecký svet.
0: Ktorý ti je blízky?
1: Ktorý mi je blízky, áno.
0: Dám ti tri tvrdenia a ty mi vždy povieš, či to bola pravda alebo výmysel.
1: Poďme do toho.
0: To prvé tvrdenie znie, že festival mal mať prvý ročník 1. septembra 1939. Ty už teraz odpovedaš na to hlavou. Vy macku nevidíte, ale...
1: Som ako ten panáčik na pružinke a ukazuje.
0: V aute, hej.
1: Áno.
0: Tak ukazuj nie, chvíľočku. Festival mať prvý ročník už 1. septembra 1939. Francúzi ho vtedy vytvárali ako takú protiváhu pre festival, ktorý bol v Benátkach. Teda nebol to prvý festival, filmový festival. Ale bohužiaľ sa nemohol uskutočniť, lebo vieme, že 1. septembra 1939 Nemecko napadlo Poľsko, takže sa zrušil. Je to pravda?
1: Je to pravda.
0: Čo sme všetci vedeli, nechala vás hádať. Ideme na druhú otázku.
1: Ale chápeš, že 7 rokov museli čakať na to, aby urobili ten festival?
0: Inak, to je fakt.
1: Unbelievable.
0: Neuveriteľné. Úplne prvý filmový festival v Cannes bol v roku 1946 a vraj to bol prenádherný bordel. Že napríklad počas premietania Hitchcockovho filmu...
1: Nebudeme zdržiavať. Hitchcockov film neprebehol v poriadku, pustili kotúče v nesprávnom poradí a tým pádom ten film nedával zmysel.
0: Áno, dokonca, že niektorí kotúč vynechali úplne.
1: Áno, takže to bol úplný bordel, ale nevadí, bol tam Hitchcockov film.
0: No, a možno niekto chcel vytvoriť ešte lepší film, si vravel, že ja som lepší ako Hitchcock.
1: Taký tak to, surrealizmus trošku.
0: Tak to takto postriam.
1: Hej, no.
0: Tretie tvrdenie. V roku 1949 organizátori rozdelili projekcie na s kravatou a bez kravaty a malo ísť teda iba o dress code, lenže návštevníci si začali myslieť, že aha, čiže film s kravatou je dôležitejší film, film bez kravaty je horší film a potom delegácie krajín a rôznych filmov sa snažili dostať medzi tie s kravatou a oni to tak vôbec nemysleli. Je to fakt, alebo som si to vymyslel?
1: Podľa mňa toto si vymyslel. A hlavne idem trošku logicky, že keď dve už som uhádla, že boli pravdivé, tak toto bude blbosť. Ani som o tom nepočula a dokonca si myslím, že v tom čase sa takéto veci neriešili asi.
0: Je to fakt.
1: Fakt?
0: Mohla si myslieť aj to, že som bol lenivý na to si niečo vymýšľať, takže som našiel...
1: Dokiaľ vidíš, na budúce budem vedieť, čo toto dáva najväčší zmysel. Je to fakt?
0: Takže som našiel tri tvrdenia a naozaj s kravatou a bez kravaty to organizátori rozdelili len preto, lebo tam sa veľa ľudí chodievalo kúpať, keď čo rôzne aktivity robili popri tom a chceli, aby mali možnosť ísť si pozrieť nejaký film aj bez oficiálneho dress code, ale nemysleli tým, že ten film je menej hodný.
1: Aha, rozumiem. Áno, tak to je vlastne toto položilo základy dnešných filmových festivalov, že môžeš tam prísť, nemusíš byť oblečený na červený koberec, áno, ale ideš proste do kina.
0: Áno.
1: Krás. Tak sme si niečo dozvedeli. Nie len o filmovom festivale, aj o našom Tiborovi, že je lenivý ako taký.
0: Super inteligentný človek a zároveň Macka, že je mega, mega inteligentná. Čo sa filmov týka, oslavili sme spolu u nás vo Fanrádiu aj s našou Mackou to, že presne dnes, len v roku 1946 sa uskutočnil prvý filmový festival v Cannes.

Shakira, ešte sme trošku zaspomínali na futbal. Kým je takto možno obedný čas, ak už ste dávno nedodržali 12. čistú hodinu, tak vám poviem, že dnes je aj Medzinárodný deň salámovej pice a tiež, že ktorý slovenský interpret má očividne salámovú picu fakt rád.

0: Kubicu a Rožky.
1: A tak prečo vidieš, ak? Je to tak, je to Alan Murin, ktorý má super rád, očividne, salamovú pizzu. Dnes má medzinárodný deň salamová pizza, nie Alan Murin. A pozerám aj do playlistu, v ďalšej hodinke si Alana Murina síce nezahráme, ale aspoň sme si ho v rýchlosti takto pripomenuli. Za to si dáme v tej ďalšej polhodinke celý prehľad dnešného dňa, že čo sa deje, a prehľad toho, čo sa deje na slovenských cestách, si dáme už o chvíľu z Fanrádia.
2: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Na LinkedIne? Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody, ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
5: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Na sekundu 13. hodina. Neuveriteľné, sme presní. Presne tak. A pozdravujeme vás aj na slovenské cesty s jedným radarom, ktorý ste nám nahlásili v Bratislave na prístavnej smerom von z mesta merajú. Strážte si rýchlosť, jazdite prosím opatrne a už vopred vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Víkend vo Fanrádiu.
4: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Naša fanrádiovská macka mi naposledy vravela, že sa s niekým stavila o to, že určite o takejto hodine poviem, že 13. pán Boh pri násta a som to nepovedal, tak pre istotu vravím teraz, aby som vaše stavky nenarušil. Pozdravujem vás aj takto po 13. Volám sa Tibor a teším sa na všetky spoločné aktivity, ktoré nás čakajú.
2: Rádio.

Ani nie tak trošku ako moc však. Tu už spievajú aj ľudia. Tento text nikto nevie, samozrejme. Potom majú aj super liveko, kde všetky údobné nástroje, nakoľko 21 Pilots sú dvaja. Bubeník a potom spevák. A skladali všetky nástroje postupne, takže to pridávali veľmi pomaličky.

0: Vedia sa vyhrať s tými pesničkami a dôkazom toho je aj tá finálna verzia. 21 Pilots a Stressed Out nám hrali vo Fanrádiu.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Užívame nedeľu a teším sa, že ju užívate aj spolu s Fanrádiom a užívajte si naozaj plno, naplno, ako sa len dá, plnými dúškami, pretože dnes jasno až polojasno a 24 až 29 to sú najvyššie denné teploty, ktoré by ste mali zažiť. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude trošku chladnejšie, malo by byť okolo 22. A aj preto užívajte, lebo dnes je teplo a zajtra si to už možno úplne tak nepoviete. Zajtra bude premenlivá a na východnom Slovensku aj veľká oblačnosť a hlavne na severnom Slovensku budú aj prehánky alebo dážď. Ja pre istotu opäť raz pripomeniem, 1500 metrov nad morom má snežiť počas zajtrajšieho dňa. Neuveriteľné je to práve preto, lebo bude veterno, ochladí sa, najvyššia denná teplota počas zajtrajšieho dňa by mala byť 16 až 21 stupňov.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Oh yeah. Keď by som mal byť ja Akon alebo Eminem, som viac Akon alebo Eminem? Túto otázku ste si určite pokladali aj vy. Pozdravujeme vás, Fan Rádia. To bol Smack Dead, veľký hit a hral vám práve 20. septembra, čo je dnes, a práve o 20. septembri si v rýchlosti aj povieme. Lebo dnes napríklad je medzinárodný deň pepperoni pizze, rozumej salámovej pizze. Rýchly fun fact, že najväčším podvodom je, že pepperoni nie je talianská, ale americká pizza. A keď by ste si náhodou pepperoni vypýtali v Taliansku, tak je dosť možné, že dostanete pizzu s paprikou. Neviem, či by sa Taliani potešili. Dnes je Wife Appreciation Day. Rozumej, oceň svoju manželku. Takže páni, poďte teraz do kuchyne, ale nie, tam by ste ju nemali hľadať. Zvlášť nie dnes. Poďte pogratulovať. Alebo podľa mňa môžem hovoriť za všetky ženy. Nevravím, že mám na to oprávnenie, ale predsa kvet netreba, stačí, keď jej dnes na akúkoľvek otázku odpoviete. To nemusíš robiť. Urobím to ja. To by ako potešilo. Však... A dnes je aj kravský bál. Taký je oficiálny deň, presne tak. Tak pozdravujeme všetky kravičky a tomu sa v rámci dnešného dňa aj u nás vo Fan Rádiu povenujeme. Nie je medzinárodný deň dopravného servisu, no taký jeden nás čaká už o malý moment.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: V drogériách teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v tete mám.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
7: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: kilogram. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Tesne pred pol druhou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar, poskromne, ale predsa. V Bratislave na prístavnej smerom von z mesta merajú. Dávajte si pozor, jazdite prosím opatrne. Už vopred vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: No, I do care. Mňa to zaujíma a to napríklad aj, že kedy vznikne ďalšia pesnička od tejto super dvojky Ed Sheeran a Justin Bieber, to je mega. A tiež ma zaujíma, že ako to znelo tento piatok po 16.
1: Zarábaj ušami.
0: U nás vo Fanrádiu ste mali možnosť vyhrať 60 000 eur. Podľa mňa som stále povedal tak tú vetu, že to ešte nič neznamená, hej? Že či ste to vyhrali alebo nevyhrali. Mali ste možnosť vyhrať 60 000 eur a to je mega veľa peňazí. Treba ísť na zarábajúšami.sk, všetko sa tam dozviete. Ale tiež vám viem povedať, že keď sme naposledy volali, a teda tento piatok po 16, tak to znelo...
2: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale nezarobila.
0: A tak vieme už aj výsledok. No nepodarilo sa nám dovolať sa Simonke, ktorá mohla vyhrať 60 000 eur. Takto znie teda podľa Verky to smutné zvonenie. Ono veselé znie takto.
3: Nie.
0: A ja by som si prial, aby... to naposledy znelo práve v tej druhej verzii. Najbližšie to bude tak, aby to najbližšie tak znelo 2. októbra. A 2. októbra opäť raz v piatok po 16. budete hrať o 90 000 eur a držím palce, aby ste práve vy, čo to počúvate, vyhrali tých 90 000. Zmenila sa aktuálna otázka, nie úplne, že tento týždeň, ale už to nejaký ten pátek máme po novom. Čo najradšej robíš? Vaša odpoveď musí byť: zarábam vlastnými ušami. A inak všetko ostáva po starom, tak poďte na zarabajušami.sk, pošlite si vašu registračnú SMS v tvare zarábaj, medzera, vaše krstné meno, odošlite to na číslo 7010 a ste v hre o 90 000 eur.
1: Vyhraj 90 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

Ono by to mohlo byť také trošku country, tak Rachy Abrams, trošku country, keď započujete kravu. Sa ocitne aj v podmaze. Dnes je vraj krauský bál, alebo krauský ples, tak to hovorí prehľad všetkých medzinárodných dní. A ten dnešný medzinárodný deň krauského plesu u nás vo fanrádiu of course oslavujeme aj s kravičkou, ktorá hneď prišla zatancovať i zaspievať.

Bečka, tak niekedy až praská mikrofón od toho, ako nás spieva. Potichšie, potichšie, upokoj sa. My zistíme, čo je to za pestička. Dubkala nôžkou do toho, lebo je to šikovná krava, jasné. Nie je to jej prvý kravský ples. O tom niet pochýb a nie je to ani vaše prvé hádanie. Podľa mňa kravy, hej, aspoň dúfam, že sme zatiaľ nedospeli do toho štádia, že už aj zvieratko sa nám zopakuje. Ale už sme niekedy mali pesničku, ktorá bola zaspievaná iným zvieraťom. A či viete, v tomto prípade, o akú skladbu sa jedná? U nás vo Fanrádiu oslavujeme Medzinárodný deň kravského plesu. Neviem, kto to vymýšľa, ja rozhodne nie, ale ani... Dobre, možno som vymyslel ja túto kravu, ktorá práve teraz spieva. Ktorú pesničku viete?

0: že možno máte nápad, tak pošlite.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramec Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
5: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
6: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s trinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal.sk.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinke sa s Fanrádiom opäť raz ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Jeden radar nám hlásite v Bratislave na Galvanyho. Smerom na D1 merajú. Tak si dávajte pozor, strážte si rýchlosť a prosím, aj nám nahláste čokoľvek, čo stretnete vy na tej vašej trase. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend vo Fanrádiu.
3: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systein Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša plus lekáreň.
2: Víkend vo Fanrádiu.
1: Aj podľa mňa príslušne náročnú úlohu tomu, že máme nedeľu a 14. hodinu, sme si dali u nás vo Fanrádiu. Je to úloha rozluštiť pesničku, ktorú spieva krava. Dnes je Medzinárodný deň kravského plesu, keď by ste nevedeli, ale určite aj Medzinárodný deň hitov, ktoré milujete, lebo tie máme vo Fanrádiu.
2: Rádio.

0: Green Day. Originál americký pop-punk. Vynikajúca hudba. To boli časy. Časy napríklad aj takéto pesničky, pamätáte si? Rozhodne som fanúšikom Green Day, keď len zapnete túto gitaru, keď ju hneď len započujete, tak viete, o aký som zime. Real Punk. Výborné. Moja najobľúbenejšia a zrejme aj najznámejšia od Green Day, Basket Case. Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all at once. A to je ozajstne cool pesnička. Počuli sme ten najjasnejší dôkaz toho, že vo fanrádiu si hráme hity, ktoré milujete. Toto bol Green Day. Končili sme Basket Case, ale celá výberovka sa v podstate zmestila u nás vo fanrádiu hneď preto, ako si dáme aj predpoveď počasia.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Dnes je jasno, je polojasno a môže pribúdať oblačnosť k večeru, a to hlavne na západnom Slovensku. Stále je ale dnes teplo, najvyššia denná v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši by malo byť väčšinou 22 a 24 až 29 stupňov by malo byť všade inde na Slovensku. Zajtra už ale nebude tak teplo, a to možno aj kvôli tomu, ako nám k večeru začne pribúdať oblačnosť na území Slovenska dnes, tak zajtra už bude naozaj premenlivá a na východnom Slovensku prevažne veľká oblačnosť. V severnej polovici Slovenska počas zajtrajšieho dňa sa majú vyskytnúť aj prehánky alebo dážď, a dokonca v polohách nad cca 1500 metrov nad morom by malo zajtra snežiť. To je neuveriteľné. Bude veterno a ochladí sa, áno, to je pochopiteľné. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude zajtra väčšinou 10 až 15, všade inde 16 až 21 stupňov.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk. Rádio.

kamarát sa pýta, what you do tonight, že čo robíte dnes večer, no však klasika, nie? Hádate pesničku, ktorú spieva kráva, normál. Aspoň to je klasika u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás, peknú nedeľu vám prajem. Neviem teda, čo budete robiť večer, to som trošku ako vopred povedal, lebo už teraz riešime Medzinárodný deň kravského plesu. Áno, toto naozaj existuje a áno, tú kravu som si už možno vymyslel. Tam vám nepoviem, že či to je fakt, ale vravím, že rozhodne tá kravička spieva nejakú skladbu.

0: na konci potiahla celkom. Čo je to za song? Anička hovorí za vás všetkých, lebo prišlo mi nemálo typov, ale za to každý jeden rovnaký.
1: Tak Tibor, je to samozrejme Billie Eilish a Bad Guy.
0: To nie je správna odpoveď, aj keď rád by som vám povedal, že ste sa nikdy nepomýlili. Je to niečo iné, nie je to Billie Eilish, nie je to Bad Guy, ale poviem vám, hľadáme medzi slovenskými interpretkami alebo slovenskými interpretmi. A nakoľko naša kráva mala medzičasom čas, tak si zavolala aj celú kapelu.

0: hľadáte v rámci toho, že je Medzinárodný deň krávskeho plesu, ktorému slovenskému alebo slovenskej interpretovi interpretke patrí táto pesnička, tiež ako sa tá skladba volá. A pošlite nám to na 0903 943 003. Ďakujem.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: S Fan Rádiom sa po pol hodinke ideme pozrieť aj, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám dokonca aj dopravnú nehodu. Pozor, pozor. Na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili dve autá a blokovaný je tam pravý pruh. Počkajte si približne hodinu a pol, tak pevné nervy vám prajem. Ešte raz R1 za Žarnovicou smerom na Nitru zrazili sa tam dve autá a blokovaný je pravý pruh. V Bratislave ste videli dopravný radar Jena Galvanyho a je otočený smerom na D1. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Dve neuveriteľné speváčky, Shania Twain, samozrejme, super známa, ale potom ešte Anne-Marie, ktorá vynikne tak popri Shania Twain v tejto unhealthy, nezdravej pesničke, ktorú ste počúvali vo Fanrádiu, tak to je neuveriteľné. A ešte ako popri tom všetkom, vynikne aj kravička, ktorú máme u nás, lebo je medzinárodný deň kravského plesu. Ja to nevymýšľam, tie medzinárodné dni. Je to zároveň dôkaz toho, že naozaj existujú už všetky medzinárodné dni sveta. Ozaj, skúste nejaký vymyslieť. Podľa mňa už existuje. Ale medzinárodný deň kravského plesu je práve dnes a naša krava spieva na tom plese. Zohnala si celú kapelu medzičasom a znie takto pesnička, ktorú hľadáme. Tá krava mi jej prirodzeným jazykom naznačila, že sa jedná o slovenského interpreta alebo interpretku. Tu zatiahne. Krásne potiahla. Na základe týchto indícií ste vy zistili, že...
1: No tak vidíš, teraz si oveľa viac pomohol, takže je to Mark Dunn a Country Girl.
2: Ahoj, Pibinko. Tak je to Mark Dunn a Country Girl.
3: Čaute, takže kravička spievala pesničku Country Girl od Marka Dana.
4: Čau, Fan Rádio. Ja som Alex a to je Mark Dunn a Country Girl.
5: Pesnička, ktorú hádate, je od Marka Dana, Country Girl.
6: Čauko, Tibi. Ja si myslím, že tá pesnička od kravy je Mark Dunn a Country Girl. Čauko.
0: A zrejme si myslíte správne. Áno, pesnička je od Marka Dana a volá sa... A ja vám tlieskam. Bola to hra hodná nedele. A Country Girl bola správna odpoveď. Ja vám ďakujem krásne. Country Girl od Marka Dana si zahráme. Chcete s kravou, alebo dajme bez. Však toto je Real Country Girl. Víkend s Tiborom.

skočím do tej pesničky, lebo má to teraz ešte 100 hodín outro. Ak chcete, tak ju dopočúvame. Ale vynikajúca skladba. I Follow Rivers, to ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Aj práve preto som do nej skočil, aby sme sa mohli zaoberať aj ďalšími hitmi, ktoré milujete. Tými najväčšími hitmi, samozrejme, ktoré máme vo Fan Rádiu a ktoré, pozor, vznikajú medzičasom aj na Slovensku. Veď čak, halo, toto ste zachytili, že?

0: Andy Nele, to bude ďalší najväčší nový hit, ktorý si budeme hrať v tej ďalšej polhodinke, predtým aktuálny dopravný servis už o chvíľu.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: 1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 € a kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Aj o 15. máme vo Fan Rádiu pre vás pripravený aktuálny dopravný servis. Nehodu odstraňujú nad R1 za Žarnovicou smerom na Nitru. Podľa vašich slov sa zrazili dve autá a blokovaný je pravý pruh. Počkajte si vraj hodinu a pol. Tak pevné nervy, ešte raz R1 za Žarnovicou smerom na Nitru. Zrazili sa tam dve autá. Radar ste videli na viazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice a všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
0: Víkend vo Fanrádiu.
4: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
0: Víkend vo Fanrádiu.
3: U nás vo Fanrádiu si takto o 15. dáme aj meninovú pesničku. Tomu by sme sa mali podľa mňa povenovať a taktiež by sme si mohli pripomenúť, že čo sa dialo v Bratislave. Zachytili ste ten obrovitanský slackline. Ten neuveriteľný svetový rekord, ktorý v Bratislave padol, tak o tom všetkom aj so mnou.
0: Rádio.

0: to frajer. Ozajstný frajer. Sombr bol u nás vo fanrádiu. Frajerka určite aj naša fanrádiovská posluchačka Kristínka. Ahoj.
1: Ahojte fankáči. Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť o zahratie narodeninové pesničky pre môjho syna Richarda, ktorý oslavil nedávno 20. narodeniny.
0: OK, zahráme narodeninovú pesničku. Ale ty pokračuj, lebo určite chceš Ríškovi niečo zapriať.
1: Richard, prajeme ti len to najkrajšie ku tvojej 20-ke. Uži si život naplno, nech sa ti splnia všetky tvoje priania, nech si zdravý, šťastný a obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Nech ti vyjde všetko, čo si zaumieníš a nech máš vždy dôvod na poriadnu oslavu. Uži si svoju pesničku a vec, že sme tu vždy pre teba, tvoji milujúci rodičia a brat Fifo.
0: A ešte k ním aj tvoje fan rádio. A už chápem, ty si myslela pesničku, ktorú ti celú zahráme. Toto Riči pôjde tebe, všetko najlepšie k narodeninám ešte raz a my sa ešte predtým, ako ti, Riško, pohoda? Si s tým OK? Zahráme Call It Love, pozrieme aj na predpoveď počasia.
2: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Dnes jasno až polojasno, v podstate veľmi pekná nedeľa je pred nami, aj teplá ešte k tomu. Najvyššia denná teplota by mala byť v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29. Zajtra sa ale ochladí, dokonca už dnes k večeru budú pribúdať oblaky a zajtra počas pondelka by mala byť premenlivá a na východnom Slovensku prevažne až veľká oblačnosť. V polohách nad 1500 metrov bude zajtra snežiť. Taká je pravda. Čím chcem povedať, že áno, v severnej polovici Slovenska na mnohých miestach budú aj prehánky alebo dážď, bude veterno a ochladí sa zajtra. Najvyššia denná teplota je hlásená v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 10 až 15, všade inde 16 až 21 stupňov.
2: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

Shaggy je podľa mňa instantná radosť. Že zapnete si túto pestičku, zapnete si Fan Rádio, už to je instantná radosť, o tom nepochýb, ale Angel ako náhle zaznie, tak úsmev na tvári sa zjaví. Neviete z čoho, a ja vám hovorím, bolo to kvôli Shaggymu. Angel sme počúvali, mám také podozrenie, že Shaggy zložil aj túto skladbu.

0: Čibidob, čibidob, opa. Aj meninová pesnička sa dostáva u nás vo Fan Rádiu, lebo dnes meninuje...
1: Ľuboš, ty tak krásna si.
0: Krásna Ľuboš nedáva zmysel.
1: Ľuboš, ty tak šťastná si.
0: Ani šťastná si, Ľuboš.
2: Poď, hej, co tu šetíš, Ľuboš, jak ľudí.
0: Ale môžem vám povedať ja, že oslavuje aj Ľuboslava, tak v takom prípade by to sedelo. A Ľuboslav tiež, Ľuboslav, Eustach a Filibert, tiež v ženskom rode. Všetkým vám prajeme všetko najlepšie z Fanrádia. Inak ak nejakých takých poznáte, tak nám pokojne dajte vedieť, aby sme im mohli zagratulovať. A aby sme im mohli zahrať aj inú pesničku ako... A určite krásna si, Ľuboš. Všetko naj.
3: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. V drogériách Četa vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Čete mám.
4: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
5: Dunčo, poď sem.
6: Hugo.
7: No, Hugo.
6: He doesn't speak English anyway.
7: Excuse me, how can we get back to the village?
5: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
7: Sorry, I don't...
5: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
8: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
9: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
10: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
13: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Na sekundu presne máme pol štvrtej. Z Fanrádia vás pozdravujeme na slovenskej cesty. Nahlásili ste nám aj dopravnú nehodu. Ešte stále ju odstraňujú na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru. Srazili sa tam dve autá a blokovaný je pravý pruh. Počkajte si 15 minút, pevné nervy. A radar, ten ste videli na vjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám všetkým zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: bude.
1: Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Peknú nedeľu vám prajeme z Fanrády. A keď by ste si vygooglili teraz Cardi B, ktorú ste počúvali, tak by ste si všimli, že vlastne vyzerá úplne ako naša fanrádiovská Adela. A keď by ste googlili Maroon 5, tak zas ten vyzerá tiež úplne ako naša Adela. Nie. Adela a Saifa, ale boli u nás vo Fanrádiu klasicky, každý piatok po 17. Už majú teraz neviem ktorú x-tú ďalšiu sériu svojich super rozhovorov, kde sa popýtali, pozor, Emy Zapletalovej, našej najúspešnejšej atletky v 400-metrovom behu cez prekážky, na kadečo sa vlastne popýtali. Nie vždy je to otázka na mieste, ale vždy je to zábavná otázka, ale pýtali sa aj, či sa už zamýšľa nad olympiádou Ema Zapletalová.
1: Ešte mám predtým jednu sezónu a potom je to olympiáda. Akože je to už pozadí hlave, že na toto sa chceme zamerať a mať tam tú top formu a podať čo najlepší výkon, ale stále je to ešte asi príliš skoro rozmýšľať nad olympijským rokom, aj keď vlastne po budúcej sezóne je to už tá sezóna, keď je olympiáda, ale
2: naznačujeme, že je to tak.
1: Na to hlave, ale ešte mám, zatiaľ tu ma čaká ďalšia sezóna, kde sú ma časa sveta budúci rok.
3: Takže to máš v hlave. Čo máš teraz v hlave? Toto.
1: Teraz mám voľno.
3: Teraz máš voľno. Dobre, tak čo máš v hlave? Čo v tom voľne? Lebo vieme, že máš rada kávu, chcela by si svoju kaviareň, že toto sú také nejak tvoje iné svety, ale že čo máš v tom voľne teraz v hlave?
1: Chcem si oddychnúť, dobiť baterky.
2: Ako?
1: To bolo tak opísala. No niekde do tepla, ale samozrejme ja nevydržím dlho nič nerobiť. Takže robiť nejaké aktivity, čo nemôžem počas roka.
2: A ty keď ideš teda...
3: To je čo, turistika?
1: Turistika, bicykel.
2: A keď ideš niekde, že idete na dovolenku, tak ale ty si bereš tretry so sebou?
1: Nie.
2: Že... Nie. Ale bežecké tenisky? Že to aspoň jogger trošku taký...
1: A asi nie. Akože šla by som na turistiku alebo si zaplávať, ale asi nechám ten beh ešte.
0: Vraciam späť, som pred chvíľočkou hovoril, že nie všetky otázky sú na mieste, tak všetky vždy sú na mieste a chcete vedieť aj zodpovedané otázky typu...
2: Ako?
0: V rozhovore Adely a Saifu spolu s Emou Zapletalovou, tak si to určite pustite, nájdete to aj na fanradio.sk, aj na YouTube a všetkých podcastových platformách, že ako vyzeral rozhovor Adela a Saifa a naša najúspešnejšia atletka v 400-metrovom behu cez prekážky.

0: Frajer. Už som podľa mňa povedal dnes slovo frajer, ale pri Adonisovi musím ho zopakovať. Frajer a jeho super novinka Cherry on your cake, to ste počúvali u nás vo Fanrádiu. Neviem, či ste pozerali, že čo sa dialo a konkrétne, že čo sa dialo v piatok v Bratislave, že aký super zážitok ste mohli mať len tak, keď ste sa pozreli nad hlavu. S veľkou pravdepodobnosťou tam stál John Roos, a teda estónsky slacklinista, tak môžem povedať, slackline, viete čo je? To je to také lano, ktoré natiahnete a snažíte sa prejsť z jednej strany na druhú stranu. Slackliner, tak by to bolo podľa mňa správnejšie. John Roos z Estónska sa v Bratislave pokúsil prejsť najdlhšiu vzdialenosť na slackline, a to za 12 hodín. A ešte dokonca to celé vo výške 100 metrov. A mali sme aj nejaké tie rozhovory, možnosť vidieť spolu s ním. Pozdravuje vás.
1: Ahoj Slovensko.
0: Ahoj taktiež. A v rámci rozhovoru sme sa pýtali, že aký veľký je slackline.
1: Slackline is the size of my finger. Only 19 mm.
0: Iba 19 mm veľký.
1: First we flew a drone with a tiny fishing line and then we pulled bigger, stronger ropes over and then we used those ropes to pull over the slackline.
0: Ten slackline tam dali tak, natiahli medzi hradom a UFOm, konkrétne, že jedným dronom natiahli malé rybárske lano a potom dávali väčšie a väčšie a väčšie laná, až sa tam podarilo natiahnuť ten slackline, po ktorom kráčal. Ako bude chodiť na WC, bola ďalšia otázka.
1: I will have my backstage little one on the slackline almost.
0: Raz pôjde na WC, ktoré bude hneď vedľa, takmer na slackline. Čo je najväčší challenge pre ňo?
1: The biggest challenge is to walk it until the end, until the sunset.
0: Že ten najväčší challenge bude, aby šiel fakt až do úplného úsvitu. A teraz, čoho sa bojí?
1: I am afraid of tax increase.
0: Zvyšovania daní, toho sa bojíme inak viacerí. Podarilo sa to, ja lenže obrovský potlesk by sme mohli odovzdať tomuto frajerovi, a opäť raz hovorím to slovo, pretože aj k Adonisovi patrí jeden veľký potlesk a slovo frajer za to, že prešiel 14,7 kilometra vo výške 100 metrov. Krásny výkon a ja sa teším, že sme toto všetko mohli vysledovať práve u nás v Bratislave, na Slovensku. Gratulujeme ešte raz.
2: Najväčšie hity s Tiborom. Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriska, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
4: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
5: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
6: Finax. Invest and relax.
7: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
8: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
9: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
10: Be active your way.
9: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždeň športu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
11: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov. A múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Hlásite nám ešte stále nehodu, ktorá je na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru. Zrazili sa tam dve autá a pravý pruh je blokovaný. Počkajte si 10 minút, verím, že to zvládnete. Radar je v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta Merajú, tak si strážte rýchlosť a ďalšie informácie prosím, nám hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Víkend vo Fanrádiu.
16: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
15: Víkend vo Fanrádiu.
0: Zažívame spolu a takto po 16. vám prajem ešte krásny zvyšok nedele. Volám sa Tibor a viem, že budeme určite aj trošku mudrovať. Ja som bol donedávna na dovolenke na lodi a priniesol som nejaké pozdatky, tak v rámci hry si pomudrujeme, ale hlavne v rámci tejto hodinky si zahráme hity, ktoré milujete.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: karibská Rihanna, a.k.a. Barbadoská Rihanna a jej pesnička Take Bow nám hrala vo Fun Rádiu, začína takým krásnym klavírom. A toto je spev. Skúsme nechať len ten klavír. Dať, že romantiku sme si hrali u nás vo Fun Rádiu. Som tu na to, aby som prerušil romantiku. Poďme sa čeknúť aj na predpoveď počasia.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Dnes máme ale stále veľmi peknú nedeľu. Jasná až polojasná by mala byť na celom území Slovenska, keď tak k západnému Slovensku by mohla pribúdať oblačnosť k večeru. Ale teplo bude. Dnes najvyššia denná teplota je odhadovaná na 24 až 29 stupňov. Zajtra, v pondelok, sa to trošku zmení. Premenlivá a na severe a východe obzvlášť veľká oblačnosť by mala byť. Počas zajtrajšieho dňa, dokonca v severnej polovici Slovenska, aj na mnohých miestach bude pršať, prehánky alebo dážď sú hlásené Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Pozor, v polohách nad cca 1500 metrov má počas zajtrajšieho dňa akože reálne snežiť. Voskujte lyže, smelo do toho. Veterno a chladno bude zajtra. Najvyššia denná teplota je v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši odhadovaná na väčšinou 10 až 15. Všade inde by mali teploty vystúpať na 16 až 21 stupňov.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk

girl. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이

0: Typnite, ako sa volá som. Nie, nie je to panda, ak ste si mysleli. Imagine Dragons, pozdravujeme vás, fan rádia, krásnu nedeľu vám prajem všetkým. Thunder, a teda búrku sme počúvali. A ak náhodou ste počúvali fan rádio aj chvíľočku dozadu, ja som bol takmer týždeň na lodi teraz v Chorvátsku a iba to som vám chcel povedať, ale nie, má to akože zmysel, prečo vám to hovorím, že ja som sa tam naučil také slová, s ktorými som mudroval potom všade na vôkol. Prišli sme do prístavu a aby som znel ako týpek, ktorý chodí loďou už roky rokúce, tak som všetkým hovoril presne tie výrazy, ktoré sa spomínali na lodi. A takéto výrazy mám pre vás aj ja pripravené. Medzičasom skúsime bez toho, aby som vám dal do ponuky, že priraďte, čo ten výraz znamená. Skipper, dinghy a fender. Tieto tri výrazy mám pre vás a vy môžete medzičasom i v rýchlosti poslať do fanrádia, že Tibor, ja viem, múdry si ako rádio, presne. A tak buďte múdri aj vy a pošlite mi, že čo to znamená. Ale my si v tej ďalšej polhodinke v rýchlosti zahráme hru, kde vám k tomuto skipper, dinghy a fender. Priradím aj konkrétne tri veci, čo to znamenajú. Akurát vy už budete musieť povedať, že jasné, dinghy je toto, fender je toto, skipper je toto a už uvidíme, že či sa trafíte a budete vedieť priradiť správne slovo k správnemu významu. Toto všetko nás čaká v ďalšej polhodinke, budeme oveľa múdrejší, čo sa lodi týka minimálne, ale ak viete už teraz, skipper, dinghy, fender, dajte vedieť, čo to znamená.
1: Napíš do fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Skvelá správa pre milovníkov online nákupov. Iba túto nedeľu nakupuješ na Lidl.sk so zľavou 15% na celý sortiment. Akcia platí len dnes a exkluzívne na našom e-shope. Navštív Lidl.sk a ušetri. Online. Vždy viac.
7: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
8: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie maratón v Košiciach.
7: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
8: US Steel Košice od októbra, Nippon Steel Slovakia,
7: Volvo Car Košice,
8: VSE,
7: Fan Rádio
8: a mnohí ďalší.
7: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
8: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
9: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Na sekundu presne máme pol piatej z Fanrádia. Vás pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Pribudla nám dopravná nehoda. Prosím, dávajte veľký pozor na Pezinskej Babe. Smerom na Pernek sa zrazil motorkár s osobným autom. Samozrejme, počítajte so zdržaním, ale dávajte si obrovitánsky pozor. Pre istotu zopakujem, dopravná nehoda sa stala na Pezinskej Babe smerom na Pernek. Nehodu ešte stále odstraňujú aj na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru. Nitru. Zrazili sa tu dve autá, blokovaný je pravý pruh a počkajte si približne 10 minút. Radar ste videli v Bratislave. Ten je na Panonskej ceste, smerom do mesta otočený a v prípade, že vy viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, prosím, hláste nám to bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: taký feeling, že ste vy všetci múdri ako rádio, to je pravda. Pozdravujem vás, peknú nedeľu prajeme z Fan Rádia a múdri preto, lebo ja sa hlavne tvárim za múdreho a očividne ste tisíckrát zdatnejší v tom, o čom sa rozprávame u nás vo Fan Rádiu. Ja som sa nedávno vrátil z lode. Overu, tá naša v Chorvátsku presne taká bola, ale nie. Ale mal som prvýkrát takýto zážitok, bol som na tej takej veľkej výletnej, ale na jachte, respektíve konkrétne my sme boli na, to môžem zabudnúť slovo teraz, keď akože chcem extrémne frajeriť, na katamaráne, ale nie je to Kaťoš, my to tak voláme, ale nerobím si srandu. A na tom som sa dozvedel všetky zaujímavé slova. Teraz dávajte pozor, o toto ide v našej hre, že či budete vedieť priradiť správny význam k námornickému slovu, ktoré som si ja priniesol z plavby. A tie tri slova som si priniesol práve preto, nech môžem potom všetkým frajeriť, aký som zdatný, ako všetko o tých lodiach viem. Od teraz to už budete môcť hovoriť aj vy. Tie tri slova sú skipper, dinghy a fender. Máte teraz tieto tri slova, s ktorými úplne pokoj zafrajeríte v každom jednom prístave, maríne, možno skôr, tak by to volali, to je pravda. A ja vám dávam aj tri významy, že čo by tie slova mali znamenať. Chvíľočku dozadu som tieto tri slova spomenul, skipper, dinghy, fender, a nám už do Fan Rádia rovno prišlo, že toto by to mohlo byť. V inom poradí to púšťam, ale predsa.
1: Malá loďka, ktorú máš na loďke.
0: OK.
2: Nárazník na ochranu lodi, nejaký nafukovací balón alebo niečo také.
0: OK.
3: Kapitán lode.
0: Toto boli naši traja poslucháči, Lukáš, Janka a Max. A hovoria o tom, že určite skipper je buď kapitán lode, alebo malý čln, alebo nárazník lode. Že dinghy je určite kapitán lode, malý čln, alebo nárazník lode. A rovnako fender je buď kapitán lode, malý čln, alebo nárazník lode. Vašou úlohou je, aby ste priradili správny význam k námornickému slovu. Tak ešte raz, máme skipper, dinghy, fender a
1: malá loďka, ktorú máš na loďke.
2: Nárazník na ochranu lodi.
3: Kapitán lode.
0: A tieto tri veci, nejak tri významy, priraďte a správne ideálne slovám skipper, dinghy, fender. Zahráme si iba chvíľočku vo Fan Rádiu a hneď vám poviem správne výsledky. Dajte tip.
4: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Až teraz som si uvedomil, že kapela Tame Impala sa trošku, vlastne nie až tak moc, rimuje so slovom Dracula. Nie moc, tak potom nesedí, že vám chcem povedať, že som múdry ako rádio. Pán rádia, vás pozdravujem, krásnu nedeľu, prajem všetkým. Vrátil som sa z lode, plavila sa do neznáma, to vám môžem povedať každý jeden deň, ale ja som bol už oboznámený o rôzne slova, s ktorými som frajeril potom v každej jednej maríne, kam sme prišli. A chcel som vás aj tiež rovnako obohatiť o tieto slovíčka, aby ste mohli rovnako frajeriť, ako som to cítil ja, tak počúvajte. Tri slova. Skipper, dinghy a fender. Týmto trom slovám treba priradiť aj význam. A tie významy môžu byť...
1: Malá loďka, ktorú máš na loďke.
2: Nárazník na ochranu lodi.
3: Kapitán lode.
0: OK, čiže aj kapitán lode, aj nárazník na loďke tam bol a malý člen, ktorý je na lodi. Tak určite toto niekde viete priradiť k slovám skipper, dinghy, fender. Vedeli by ste?
4: Ahojte, tu je vraj zo Žiliny. Skipper je kapitán, dinghy je ten malý člen. A fender je ochrana lode pri kotvení.
5: Dinghy je čln, skipper je kapitán a fender je balónik, ktorý zabraňuje nárazu lode.
6: Tibinko, tak skipper je námorník lode, dinghy je malý čln a fender je na boku, čo sa dáva ten nafukovací vankušik, aby ste nenarazili o niečo.
1: Čau Tibor, tak dinghy je malá loďka, ktorú máš na loďke. Fender je ten vankuš, ktorý chráni loď pred rozbitím pri parkovaní napríklad. A skipper som ja, vodič.
0: Chápete, samotným kapitánom to máme potvrdené. Áno, mali ste pravdu. Lebo ja som pomenoval kapitána kapitán. A to bola chyba. Máš ho pomenovať skipper. Ja som čln pomenoval, že čln. A to je dinghy. To bola chyba. A potom ten taký nafukovací balón vedľa vravím, to tento nafukovací balón? Nie, to je fender. Budete múdrejší. Tiež. Nie je tá vaša, lebo vy už viete, čo znamená skipper, dinghy a fender vďaka Fanrádiu.
7: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
8: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 1 kg. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 g len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Aj o 17. vás, fan rádia, pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám jeden radar? Skromne, ale predsa. V Bratislave na Staromestskej smerom do mesta merajú. Tak si dávajte pozor na rýchlosť, jazdite prosím opatrne. A už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
4: Víkend vo Fan Rádiu. Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň. Víkend vo Fan Rádiu.
3: To sa kedy stalo? Posledná naša spoločná hodinka dnes je pred nami. Taká je pravda, nesmúďte. Budeme sa počuť potom aj niekedy na budúce. Ale v tejto hodinke ešte toho veľa stihneme, tak z toho sa teším a teším sa aj na tie hity, ktoré milujete, ktoré sú pred nami tiež. Volám sa Tibor, servuste.

0: milión ty prvýkrát, keď budeme počuť túto pesničku, tak sa nám bude stále páčiť. Joe hral u nás vo Fun Rádiu so skladbou, tak to sa vyslovuje.
1: Iny the beninging.
0: Presne, ale keď už máte v tom skill, tak to už poviete.
1: Iny the beninging.
0: Presne, a dokonca tá pesnička, ak máte dobrý hudobný skill alebo uško tak nastavené, že viete všetko rozoznať, je dosť minimalistická tá pesnička. Že ani bubeník sa moc nenadre, basák. Nejde najväčšiu kreativitu, gitarista zopakoval, čo basák priniesol na skúšobňu. Syntetizátory. Tam striedajú čo, 3-4 tóniky? A potom príde Joe a zaspieva... To bol rýchly recept na to, ako vytvoriť hit, ktorý milujete.
2: Exisport má všetko pre radosť z pohybu, aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Z Fanrádia ponúknem aj recept na to, ako sa obliecť zajtra, lebo dáme si predpoveď počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav okrem iného hovorí, že dnes je jasno, až polojasno, respektíve aj bude počas dnešného dňa. Už potom k večeru môže prísť aj k pribúdaniu oblačnosti. A to hlavne na západnom Slovensku. Najvyššia denná teplota dnes 24 až 29 stupňov. Zajtra v pondelok sa ale veľmi ochladí. Možno aj kvôli tým pribúdaným oblakom, ktoré pribudnú dnes. Premenlivá na severnom Slovensku, východnom Slovensku, taktiež veľká oblačnosť má byť počas zajtrajšieho dňa. Takto je hlásené dokonca v polohách nad cca 1500 metrov nad morom. Prečo má snežiť? Veď bude 21. septembra. Ale bude... Bude veterno, bude chladno a to konkrétne v číslach. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je hlásená v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na väčšinou 10 až 15, všade inde 16 až 21 stupňov.
2: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Veľké nádeje. Ak napríklad ste dúfali, že ešte môžete 100 hodín oddychovať, tak nedávam tomu veľké nádeje. High Hopes, o tom bola pesnička Panic at the Disco. Skôr dajte tu Panic. Začnite panikáriť, lebo pondelky už sú tu, že ozaj je ten pondelok za rohom, ale vlastne stále to bude chillový a pokojný pondelok, lebo pondelky nie sú zlé. To vám budeme pripomínať aj my s Mackou hneď zajtra po 17. A už klasicky v pondelkoch máme aj celebritnú hádanku a vždy nejakého hostia. Teraz naposledy, teda posledný pondelok, ktorý bol, tak sme mali nášho triatlonistu Riša Vargu a hádali sme jeho najobľúbenejšie jedlo.
1: Čaute, tu je Riša Varga. A moja prvá indícia je múka. Druhá indícia je syr. Tretia indícia znie paradajkový pretlak. Hotovo.
0: Čo vám poviem, športovec nedal najťažšie indície, ale predsa.
1: Tomu verte, uhadli ste, moje najobľúbenejšie jedlo je pizza.
0: Bola to pizza, to sme hádali napríklad naposledy. Teraz neviem, čo budeme hádať, pretože ja budem hádať spolu s vami, milí poslucháči, ale naša Macka fanradiovská, s ktorou sa taktiež budeme k vám prihovárať po 17. zajtra, nahrala niečo veľmi zaujímavé s Romanom Luknárom. On bude našim hosťom a ja som zvedavý, že či my uhádneme to niečo zaujímavé, čo tam bude, ale zaujímavý Roman Luknár, náš super slovenský herec, nám určite ponúkne aj veľa fakt dobrých príhod zo svojho života. Tak nás počúvajte aj zajtra po 17. Teraz, takto po 17. sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty.
2: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
4: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po polhodinke máme vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám jeden radar, je v Bratislave, je na Staromestskej a je otočený smerom do mesta. A ak vy ste v Bratislave, ste na Staromestskej a ste otočený smerom do mesta a idete momentálne 67, nerobím si srandu, spomalte, poďte opatrne, nikde nechoďte rýchlo, pomaly ďalej zájdeš a ideálne, keď nám ešte aj dáte vedieť, čo sa na slovenských cestách deje, bezplatne na čísle 0800 800 200. Z Fanrádia vám prajeme šťastnú cestu.

0: Dualipa, super známa aj s pesničkou, aj ona ako speváčka, ale vedeli ste, že tento hlas... Že to je americký rapper, ktorý má prezývku DaBaby. Nevravím, že zlá prezývka, ale ja len či ste toto vedeli. Lebo napríklad podľa mňa taký Šarkan je známejší, či? Náš fanrádiovský Šarkan a má svoju nedelnú talk show, of course, samozrejme, bola aj dnes. A dnes sa dosť skloňovalo mesto Nitra u nás vo fanrádiu, lebo práve tam sa už budúci týždeň udeje jeden veľký divadelný festival. Divadelná Nitra je už 35-ročné podujatie. To už dávno vodičák to má hotové, to už možno aj nejakú tú hypotéku, no splatenú v 35, kdeže? Ešte raz, divadelná Nitra, 35-ročné podujatie, na jednom mieste spája rôzne divadelné súbory zo Slovenska a aj zo zahraničia a tento rok sa v rámci festivalu bude aj premiérovať. A aké inscenácie tam budú a aké ich tam budete môcť vidieť úplne poprvýkrát, tak to dnes vo Fanrádiu povedal dramaturg festivalu Miro Zwiefelhofer.
1: V premiére budú vlastne dve inscenácie. Prvé vytvorilo divadlo Uhlo 92, teda Alžbeta Vrzgula, ako jeho hlavná tvorkyňa, volá sa Cerebrum Felix, alebo Šťastný mozog, ktorý sa tak trošku presne zaujímal tým, vlastne, že čo nás robí šťastným, a keď to možno nejak veľmi, veľmi zaobalene poviem presne, že ako človek môže byť šťastný, keď presne vidí, že tam vojna, tu horí planéta a podobne. A druhá inscenácia je aria Balada pre trávičku, ktorú zase robí združenie Švarce z Loch Europas, alebo teda hlavne Mário Drgoňa, ktorý sa zaoberá takým veľmi, bude to niečo také na štýl, ako keby takého true crime, a zaoberá sa takým jedným prípadom takej trávičky, ktorá žije dodnes nedaleko Nitry v meste Šala.
0: Akože mňa osobne to zaujalo a verím, že aj vás, ako by v Nitre povedali, od 10. do 12. dnes vo Fanrádiu to bolo v rámci nedelnej Šarkanovej talk show dosť o divadelnej Nitre. A ja vám odporúčam, aby ste si celý tento rozhovor spätne pustili, pretože ho nájdete aj na Fanradio.sk a taktiež aj na podcastových platformách. Bol to rozhovor s dramaturgom Mirom Zwiefelhoferom. Nedelná talk show so Šarkanom.

50 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

nedeľu vám ešte stále prajeme z Fan Rádia. Neviem, že či je reálna taká situácia, ale predsa. Možno váš tatino je mojim extrémnym fanúšikom a ja sa práve teraz lúčim a on smúti, že ja sa lúčim. Hej? Tak som mu dal zárať. Sorry, papi, čo ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu, ale ak tak smúti, tak ho upokojte, že zajtra sa počujeme opäť. Zajtra po 17. totiž pondelky nie sú zlé a budem sa na vás tešiť nielen ja, ale aj naša Fan Rádiovská macka. Ďakujem krásne, lebo vlastne celé popoludne sme strávili spolu. Celé tým myslím od 12. do 18. Ty brďo, to bola krásna nedeľa a krásny zvyšok tej nedele vám ešte prajem. Volám sa Tibor, ahojte.

0: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Čím tento rok prekvapí Jana Pištejová?
2: To a o mnoho viac sa dozvieš 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
1: Bratislavské módne dni sú tu.
2: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
3: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: A po 18. ešte z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty s našim síce aktuálnym, ale zároveň aj posledným dopravným servisom. Cestári pracujú na R1 pri Nitre. A to smerom na Dolnú Stredu. Počkajte si približne 10 minút. Pevné nervy, ale však 10 minút v nedeľu by sme mali zvládnuť. R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. Tam pracujú cestári. Radar ste videli v hlavnom meste, to je Bratislava, na ceste na Senec a otočení sú smerom do mesta. Všetky ďalšie informácie nám už hláste potom od zajtra. Dohodnutý, ďakujeme krásne za všetko, čo ste nám hlásili počas dnešného dňa a ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 6. ráno. Dovtedy vám prajeme ešte krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Začne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Excuse me, could you please take a picture of us?
3: But of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
2: Just press this button, okay?
3: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, no, left, do, left.
4: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
5: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov. A múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval.

0: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Na LinkedIne? Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
4: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
5: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
6: Be active your way.
5: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o superceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
4: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a

0: kto ovládne budúcnosť módy. Sledujte finále nových tvári módnej scény.
1: Bratislavské módne dni štartujú už 7. októbra. Buďte pri tom a nenechajte si uísť exkluzívnu show. Vstupenky v predaji na bmd.sk.
2: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s trinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal SK.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prstný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

nákupov. Iba túto nedeľu nakupuješ na Lidl.sk so zľavou 15% na celý sortiment. Akcia platí len dnes a exkluzívne na našom e-shope. Navštív Lidl.sk a ušetri. Online. Vždy viac.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Mike Kelly, Rakim, Wondis.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Najlepšie nové hity.
2: Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Fanrádio.
1: Hity, ktoré milujete.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

až čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, point.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.